0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kuidas temaga on?
2: Ma pean olema teiega aus. Teie abikaasa operatsiooni käigus tekisid mõned komplikatsioonid.
1: Komplikatsioonid?
2: Jah. Vaadake, ma olen juba 6 kuud käinud doktor Teplenkoviga. Peale seda, kui ta Marilini maha jätis, kes tegelikult on tõeline lits. Ja täna, keset teie abikaasa operatsiooni, mina märkan, kuidas see Marilin flirtib Teplenkoviga. Ta plaksutab oma ripsmeid samal ajal, kui skalpelli ulatab. Ma käskisin ta lestadamata. Ja siis ma saan teada, et nad on juba 2 kuud minu selja taga salaja kohtunud. Ja kogu haigla teab sellest, mina ei tea mitte midagi. Ma hakkasin nutma, ma hakkasin karjama. Ja siis rääkis Margus Teplenkovile, kuidas me eelmisel nädalal peale tööd suudasime. Tähendab, no siis läksid asjad täiesti keeruliseks. Täna lihtsalt on selline päev.
1: Aga kuidas mu abikaasaga on?
2: Tema suri ära. Aga nüüd ma pean minema, sest meil on peale lõunat üks amputatsioon. Ja seda, see Marilin tuleb ka sinna. Mul pole halli aimu, aga mis ma ütlen tal? Igal juhul, hoidke mulle pöialt.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: duo Hitmix Huumor .
1: õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt , kas on kellelgi küsimusi . Juku tõstab käe . õpetaja , kas tund lõpeb varsti ?
2: see on raadio duo Hitmix .

0: Eurohitmiks naljanurk.
1: Ja Hilje käis ju ka Türgis. Ja kujutad sa ette, talle üldse ei meeldinud. Kehv hotell, halb teenindus, vastik toit. No kuule, sa tead ju Hiljet küll, talle ei kõlba mitte kunagi mitte miski. Muidugi!
2: Kas boss on enda juures?
1: Boss on hetkel hõivatud. Kuule, kas ma ütlesin õigesti, et sa oled hetkel hõivatud? Jaa, ma ütlesin õigesti, et on hetkel hõivatud. Jaa, ja kujutad sa ette. Ta ütles mulle, et ei lähe enam mitte kunagi Türki tagasi. Ma tean!
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Jaana linnu puuri peal on silt. Mitte hirmutada Jaana lindu. Põrand betoneeritud.
1: See on Raadio Duo Hitmiks.

0: Hitmix , naljanurk .
1: tööl on jamad , kodus on jamad . see on juba asendav .
2: selge .
1: ma olen väsinud . ma ei tea , võib-olla tõesti on see keskekriis .
2: võimalik .
1: ma tunnen, et ma elan nagu kellegi teise elu , et see ei ole mina . ma olen üle 40 juba . äkki ma oleks tõesti pidanud tegema midagi hoopis muud .
2: jaa , saan aru . mul on endal ka vahel niimoodi . aga nüüd kõige tähtsama juurde , kas te ostate selle tooli ära või te ei osta ?
0: see on raadio Duo Hitmix .
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Duohitmix huumor .
1: Noormees saadab oma pruudile kirja . Kallis , ma armastan sind ja tahaksin , et sa saaksid minu naiseks . Kui sa oled nõus , vasta mulle . Kui ei , siis ära isegi loe seda kirja .
2: see on raadio Duohitmix .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Proua Taare, aitäh. Kahjuks on mul teie abikaasa kohta halb uudiseid.
2: Oi.
1: Kahjuks jääb ta elama. Ma väga vabandan, me tegime kõik, mis meie võimuses, aga ta saab terveks.
2: Kas ei ole väikestki võimalust, et äkki ta ikkagi ei tule sellest välja? Äkki ta sureb?
1: Alati on võimalus tüsistusse tekkeks, aga operatsioon õnnestus suurepäraselt.
2: Mu jumal.
1: Muidugi see põrand siin on kõva ja libe. Alati on võimalus, et kui ta hakkab kõndima, siis ta kukub ja lööb pea ära.
2: Aitäh teile, just.
1: See on mu töö.
2: Jaa.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikeel heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.
3: See on raadio Duo Hitmiks.

0: koos me veetsime.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: On sinuga kõik korras või?
3: Ma ei tea, ma ei tunne oma jalgu.
2: Kus sa oled täitsa värine? Me peame su ruttu arsti juurde viima.
3: Tiit, me oleme autost 10 kilometri kaugusel, me oleme pära põrgus ju.
2: Ma jooksen, ma kutsun abi.
3: Ei, sa raiskad ainult aega, ma arvan, ma ei pea nii kaua vastu. Telefoni võtnud kaasa siis või?
2: Võtsin küll.
3: Noh?
2: Ma ei taha akut raisata.
3: Tiit, ma olen suremas.
2: Aga mis siis, kui me levis ei ole?
3: Ma ei tea, uuri välja siis, noh.
2: Okei. Anna mulle 10 minutit.
3: Mida?
2: No pärast 7 on odavam helistada, see on täiesti tuntav raha kokkuhoid.
3: Siit palun ära jama.
2: Kuule, sul on hea öelda, sina ei maksa minu arvet.
3: On levi siis või?
2: Ootame, vaatame sõnumeid. Kuule, Margus korraldab homme enda juures filmi õhtu. Ta tahab teada, kas sina ka tuled.
3: Ma ei oska öelda.
2: Oot, ma kutsun kohe kiirabi.
3: Jumal, kuule, mis mitu numbrit sul vaja valida on, et 112 helistada?
2: Mul on palju parem mõte. Ma saatsin hädaabile sõnumi, kuula. Appi, sõber sai pihta ja õ-tähe asendasin number 6-ga. Äge, mis? Ma kutsun kohe kiirabi. Aku suri ära.
3: Suri nagu minagi.
2: Oot. Ära muretse, sõber, me võime ühte asja veel proovida. Tõenäosus on küll väga väike, aga kunagi ei või teada. Stepsel, kus on Stepsel?
1: Duo Hitmix.

0: Duo-Hitmix Huumor .
1: maanaine suudab kõik oma kolm tütart mehele panna ja läheb väimehi proovile panema . hüppab siis esimese väimehe juures jõkke ja hakkab karjuma . appi , appi , ma upun , palun tulge aidake . väimees jookseb õue ja päästab ämma ära . järgmine päev maja ees korvikene 10 000 krooni ja väikse kirjakesega . täna need mu elu päästsid , ämm . Läheb siis keskmise poja , keskmise väimehe juurde . hüppab jälle jõkke ja karjub , appi , appi , ma upun , aidake . väimees tuleb , päästab ämma ära . sama sild homme siis ukse ees . täna need mu elu päästsid , ämm . Läheb kõige noorema väimehe juurde . hüppab jälle jõkke ja aidake , aidake , upun . aga väimeest ei tule , ämm upub ära . järgmine hommik maja ees limusiin , 10 000 krooni ja kiri . täna need mu elu päästsid , äi .
2: raadio Duo Hitmix .

0: Baltmix . Naljanurk .
1: proua , see on kõigest film .
2: mitte filmis ei ole asi . piletid . kinopiletid . Need on nii kallid . kuidas ma elan ilma kinota ?
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Hitmix . Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee . Duo Hitmix , huumor .
1: isa , isa , laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb .
2: Mis juhtus , Juku ?
1: Veel pole midagi juhtunud , aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: Duo Hitmix naljanurk .
1: tere , Häirekeskus kuuleb , mis juhtus ?
2: tere , mul sõbrannal olid rinnus valud kõigepealt ja nüüd ta kukkus kokku , äkki te saate kiirabi välja saata ?
1: Teie aadress palun .
2: Maasika 1-2 .
1: hästi , saadame kiirabi kohe välja . lõpetage nüüd kõne ja hoolitsege oma sõbranna eest .
2: ei , teie lõpetage ennem kõne ära .
1: ei , teie .
2: ei , kõigepealt panete teie toru ära , siis panen mina .
1: paneme ühel ajal ära , loeme kolmeni .
2: üks , kaks , kolm . ma ei pannud toru ära .
1: kuidagi mitte .
2: teate , vabandust . Te võite selle väljakutse tühistada .
0: Duo Hitmix .

Duo Hitmix.

0: Du hitt miks kuur.
1: Vanamest kuskil nii, pealt 70, istuvad maja ääres pingi peal ja tuletavad noorust meelde. Üks küsib teise käest, et kuled, kas sa mäletad, kui me Vene kroonus olime? Mäletan küll, ütleb teine. Aga kas sa mäletad, kuidas nad meile sinna kompoti sisse panid niukest pulbrit, et me naisi ei tahaks? Kule, mäletan. Aga kas sa tead, viimasel ajal on mulle mõjuma hakanud.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: back you. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Hallo?
2: Hallo, kas te ei tahaks osta pakett aknaid?
1: See on hingeabi telefon.
2: Aga palun ostke pakett aknaid, muidu ma tapan ennast ära.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

klaasides tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: think so.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Tere hommikust, head ärkamist. Kell näitab 7 hommikul 19. mai ja teisipäev, teine töönädala päev on alanud. On täna ausa mängupäev ja näen ka seda tänase ilmaga, et kus kaasneb tugevat sadu ja isegi rahet või äikest, aga vastu saame kuni 25 kraadi sooja. Ja päris troopika on Ida-Eestis, kus peaks täna tulema suve sooja kuni 28. No mõnusat tööle jõudmist ja kui oled veel kodus ja mõtled, mida trendikat võiks täna kanda, siis mõned mõtled, et jagan sinuga ka veel enne, kui kell saab 8. No, mis täna veel päeva kaasa toob? Kui loomakesed on need, kelle eest tahaksid hoolt kanda ja nende eest seista, siis loomakaitse ühinge nähtamatud loomad korraldab täna kell 2 päeval Tallinnas Riigikogu ees suure visuaalse meeleavalduse. Ja loomakestest veel Viljandimaal toimub teenistuskoerte eriala võistlus, kuhu on kaasatud lisaks Eesti teenistuskoertele ka 4-käpalised Läti politseist. Võistlused avatakse vaatamiseks kell 1 päeval. Sina oled ehk juba oma 4-käpalisega jalutusringil hommikul ära käinud ja oled uueks päevaks valmis, nii ka hommiku esimene muusikapala ootab siis kuulamist. Kell on 7 minut peale, väga mõnusat ärkamist ja toredat teisipäeva.

0: Kell on 7:08 head ärkamist. Tõeline suvekuumus ootab ees, kui vaadata ilmaprognoosi. Täna Ida-Eestis tuleb kuni 28 graadi sooja. Mujale lepime ka vähem, aga keskmiselt 25 graadi sooja oodata on ja naudime sellist suve sooja küll. Kaasneb ka tugevamat sadu ja äikest. Eriti rajuks võib minna asi rahega. Aga hetkel sajab saartel ja Lääne-Eestis vihma varjuta ei saa ka sina, kes kuulad meid Sauel, Paldiskis või Keilas. Ja korralikult jagatakse vihma siin varahommikus ka Viljandi, Valga ning Pärnumaal. Praegusel hetkel aga on juba soojakraadid kõik kahekohalised, 12 graadi Haapsalus, Rakveres, Türil, Paides, 12 graadi ka hetkel mõõdetud Põltsamaal, plus 13 Viljandis, Põlvas, Raplas, Tõrvas, 13 graadi ka hetkel ka Valga, 14 graadi sooja siin Tallinnas ja Jõgeval, 14 veel Võrus, Pärnus ja 15 graadi Tartus, 16 graadi Otepää ja 17 hetkel Narvas.
1: Duo Hitmix.

0: kõlas ikka väga hea laul sinu hommikus. Hea, et oled üleval. Kell on 7:19. Vaatame nüüd üle, mis see päev täna on. 19. mai tähistatakse rohvusvahelist perearstide päeva. Eelmisel aastal tegid perearstid 8,5 miljonit vastuvõttu ning 77% Eesti elanikest oli viimase perearsti vastuvõtuga rahul. Pereõe vastuvõtuga küll 10% rohkem, aga keskendume ikkagi peategelastele. Arvan, et sa seda tead, et väljaspool perearsti tööaega saab asjatundliku abi küsida perearsti nõuandeliinilt ikka numbril 1220. No tegemist on võimalusega, mida tasub julgemalt kasutada. Nõuandeliini olemasolust jääb ligi 90% eestlastest, kuid sealt nõu on küsinud vaid 38% meist. Täna on ka pane midagi kasvama päev. Maigu nimi tuleb ju ladinakeelsest sõnast maius, mis oli antud ka jumalatar Maia või kasvujumal maiuse järgi ja kui usinalt ikkagi aias askeldada, siis aitab maius kindlasti. No mullas on veel küllalt palju niiskust, et ohutult istutada viljapuid, põõsaid ning ilutaimi ja nüüd sa kindlasti kiidad end, et sa Türi lillelaadal ära käisid, aga kui ei käimata, siis uus võimalus on juba nädala vahetusel jänedal. Seal toimuvad nii laupäeval kui ka pühapäeval taas Oia ja Lille päevad. No mida hekki, kas teadsid ka, et praegu on parim aeg rajada hekki ja maikuu on ka ideaalne muru parandamiseks. Korraliku muru saamine on palju vaeva ja palju aega nõudev ettevõtmine. Muud kui ikka kastad ja väetad ja pügad ja nii 200 aastat, siis ongi sul ideaalne muru valmis. Inglise muru traditsioon ongi umbes 2 sajandit vana ja alles nüüd nad arvavad, et neil on väga ilusad murud. Maikuu on ka peenarde tegemise aeg. Nende rajamine pole just raske, küll on aga probleemiks hiljem rohimine. Aga ikkagi, pane täna midagi kasvama päev on ja kastmisega täna kindlasti muret ka ei ole vihma jagub. Aga ime ilus on ju hiljem peenralt lilli võtta ja lilli on põhjus kinkida tänastele tähtpäevalistele. Sünnipäeva peab Ameerika Ühendriikide laulja, tantsija, näitleja, youtuber Jojo Siva. Sünnipäeva peab näitleja Robert Annus, näitleja Laura Nõlvak ning ka kantrilaulja Lainey Wilson aastal 2021 sai ju Ameerika kantri auhindade jagamisel parima naislaulja tiitli. Hakkas kirjutama muusikat 9-aastaselt, kus juures inspiratsiooni sai Britney Spearsilt ja esimese loo pealkiri oli Lucky Me. Õnneliku sünnipäeva siis kõigile tähtpäevalistele, suured soovid kuuni ja tagasi. Ja mis päev täna on kosmonautikas? No sellest räägin sulle, kui kell saab 8. Praegu on kell 7:21. Head ärkamist!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: tere hommikust, kell on 7:30 ja uudisest ka nüüd lähemalt. USA president Donald Trump lükkas tänaseks kavandatud uue rünnaku Iraanil edasi, kuna seda palusid temalt Iraani naabruses asuvad Lähis-Ida riigid. Trump peaks täna kohtuma oma riikliku julgeoleku meeskonnaga, et siis Iraani teemat ka edasi arutada. Eile teatas Cinnamon, et avab juunis ajaloolises kinomajas Kosmos taas kino. Pärast Cinnamoni lahkumist aastal 2022 kevadel seisis hoone pikalt tühi. Möödunud aasta märtsil avati seal küll uus kultuurikeskus, kuid see sulges uksed vähem kui kuu hiljem. Ajalooline ja muinsuskaitse all olev kino Kosmos avas uksed 10. märtsil aastal 1964. Prantsuse kultuuri nurgakivi on murenemas, kuna nooremad ja kõhnema rahakotiga tarbijad eelistavad ametliku võitu pudelile punasele veinile vabamalt just õllepinti, nii kuulutab The Times uurimistulemustele viidates. Värskete andmete põhjal ületas õlle tarbimine Prantsusmaal veini oma 10 miljoni liitriga ja see põlvkond ka tarbib alkoholi üldse vähem kui nende vanemad ja kui siis valib, eelistab ikkagi õlut. Viimase 30 aasta jooksul on veini tarbimine langenud Prantsusmaal 37%. Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet kuulutas välja konkursi 14 üle riigilise raadio loa väljaandmiseks. 5 raadioluba on mõeldud digiraadiole. 9 programmi puhul annab konkurs võimaluse eetriks traditsioonilisel FM-sagedusel. Esimest korda Eestis antakse konkursil välja 5 raadioluba, mis on suunatud digiraadio vahendusel kuulajateni jõudma. Uued raadioload hakkavad kehtima 15. juulist. Spordist ka Hispaania kõrgliiga meeskonna Madridi Reali kapten Danny Carvajal lahkub hooaja lõpus klubist, kus ta mängis kokku 23 aastat. 34-aastase Carvajali leping Realiga lõpeb juuni lõpus. Ta on Madridi ridades osalenud 450 mängus ja löönud 14 väravat. Madridis sündinud paremkaitse on klubi legend ja üks ajaloo enim au tasustatud mängijaid, kellel on 27 erinevat tiitlit. Ja jäähoki maailmameistrivõistlustel Šveitsis kohtub Läti täna seni oma mõlemalt mängud võitnud Austriaga. Duo 5 ja Postimees otseülekanne algab täna kell 17:10. No mõneks ajaks nüüd hakkavad vihmapilved hajuma, jätkub sadu veel Viljandimaal, kuid päeva vältel võib tulla tugeva täikese vihma mõnel juhul ka rahet. Vara hommikul on juba kerkinud sooja graadid üllatuslike kõrgusteni. Päeva maksimum on 28 graadi Ida-Eestis ja keskmine õhusoe jääb 25 graadi ümbrusesse päeval. Hetkel on aga kevad sooja, mõõdetud 12 graadi Haapsalus, Türil, Paides, hetkel 13 Viljandis ning Tallinnas 14 Pärnus ja 15 graadi Tartus.
1: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Duo Hitmix.

Tere hommikust, kell on 7.44, sul on endal ka ju hea meel, et oled siin vara hommikul üleval. Tervitan neid ka, kes on just nüüd jõudnud autosse kuulama. Liiklus Tartu kui ka Tallinna linnades on sujuv, veel märkimisväärset ummikut ma märganud ei ole. No teavet ka maanteel liiklejale. Tallinna-Pärnu-Ikla teel kilomeetritel 15-27 toimuvad täna poole kümnest hommikul kuni poole viieni õhtul seal uuringud, geoloogilised uuringuid tehakse nelja päeva väl. Mõlemal suunal tööd soonis on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang 90 kilometrit tunnis. Ja Tallinna ringteel Väo ja Lagedi lõigul esimesel kuuel kilomeetril on teekatte märgistustööde tõttu tipptunni välisel ajal üks sõidurada suletud. Tööde alas kehtib ka kiiruspiirang. Need hommikuti varu aega ja jälgi liikluskorraldust. Kui juba sõidus oled, saad kaasa mõelda ka hommikumängu vastust. Kell 8.45 selgub, kes annab õige vastuse küsimusele, mis lugu see on.

0: Tagurpidi on lugu kuulatud, aga saad oma vastuse pakkuda juba tunni aja pärast, kui algab hommikumäng.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Duo Hitmix.

0: laul. Fännid aga rõõmustasid, et Shakira sai natukene raha lisa juurde. Kohus otsustas eile, et Kolumbia lauljale Shakirale määrati siis alusetult tohutud trahvid, kuna ametkond tegi vigu tema maksustaatuse hindamisel. Madridi kohus on nüüd kohustanud Hispaania maksuametit tagastama Shakirale rohkem kui 55 miljonit eurot. Muusikast tean jagada My Hits Rocki kuulajal, et Sevendast andis mai alguses välja alternatiivmetalli uue albumi One ja see on saanud väga head reaktsioonid Rocki fännidelt ka praegu ja sellest muusikast palju räägitakse. Take Two tegevjuht Strauss Selnik on öelnud, et GTA 6 praegune ilmumiskuupäev on 18 kuud hiljem kui algselt plaanitud ja arvutimängu loodatakse ilmumisel ajaloo suurimate meedia esitlust ja GTA 6 peaks ilmuma 19. november, kuigi siis pidi ilmuma ju kevadel, nii et nad on natukene oma tähtajast maas. Loodan, et sina pole kuhugi siis hilinemas ja kui oled veel kodus ja teel kontorisse, vaatame, mida trendikat kapist valida. Ja prillid on väga moes. Viimane aeg ikkagi ka ekraanikaitse prillid endal osta ja saad ennast siis viia siis nullindate lainele töökeskkonda, sest pikalt liiga kuivaks peetud metallraamiga prillid on oma lahedusfaktori tagasi saanud. Ja pikalt pigem moeklassika valdkonda kuulunud siid rätt ilmutab trendikaks kaelaehteks muutumise märke. Kui rätik tundub siiski liiga tavaline valik, siis üks meeste lipse jätta kindlasti kedagi külmaks. Ja vööd kukuvad aga mitte päris põrandale, vaid umbes 10 sentimeetrit alla poole tavapärasest talja kohast. See annab riietusele mingi sõnul seletamatu mind ei huvita suhtumise. Ja ka uus algav lugu sinu hommikus on kindlasti huvipakkuv. Kell on 7.56, toredat ärkamist sulle ja loodan, et olete kenasti ajagraafikus.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, hea, et oled üleval, kell on saanud 8. Täna saab küll öelda, et tänane teisipäev on see päev, kus jõutakse kõrgustesse. Just täna on taaskord tähtis päev kosmonautikas. SpaceX valmistub oma seni suurima kandevõimega raketi uusima parima versiooni stardiks. Plaan on Starship V3 esmakordselt orbiidile lasta siis täna 6:30 õhtul algava stardi aknas. Eesti aja järgi alates siis kella 1:30 öösel. Õnnestunud start võib kiirendada nii kosmose lendude odavnemist kui ka SpaceXi plaani ka börsile minna. Ikka tore, kui lendamine kosmosesse ju odavneb, siis on vähemalt kuhu saab lennata soodsamalt. Ja head starti ka sinu hommikule, muidugi kenasti stardib see hommik, eriti kui lubatakse nii mõnusat ilma siia teisipäeva. Ilm on tõesti imeline, eriti Ida-Eestis, kus peaks jõudma suvesoe 28 graadini. Loomulikult kuumade temperatuuridega võib ka siis tulla äikest ning tuul ka tugevneb. Aga õhutemperatuur keskmiselt jääb täna 19 ja 25 graadi vahele. Enne lõunat sajab kohati ka hoovihma. Peale lõunat sajuhooge on laialdasemalt üle kogu Eesti ja väga intensiivseks võib see sademete hulka minna, võimalik isegi rahe. Aga läheme rõõmsate teemade juurde, et siin juba siis kell 8 hommikul on õhutemperatuurid jõudnud väga soojaks. 11 Kuressaares on 13 Türil Paides Haapsalus, Rakveres 13 graadi soojaga Viljandis, graadi võrra soojem on Tallinnas 14 ja plus 14 ka Valgas, Pärnus, Tõrvas, 15 graadi Jõgeval, Tartus, 16 graadi Võrus, Otepääl ja 17 graadi Räpinas, 18 graadi kõige soojem praegu Jõhvis.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Tore, et nii hea muusikasaatel ikkagi täna juba tööle sõidad. 8.09 on kell, vaatame üle siis, mis siin tee peal ees ootab. Tartus on ummikud Ida ringteel, ummika Võru tänava Laardla ristini. Mujal kõik on sõidetav. Tallinnas on ummikus sõitmist muidugi suur sõjame teel ülemiste juures. Pikk punaste piduritulede rivi on ka Tartu maantel kuni ülemisteni. Ootamist on ka neil, kes vana Tartu maantelt sellele teele vasak pööret ootavad. Ummikuid ka Paldiski maantel ning ka siis Pärnu maantel staadioni kõrval kuni siis Mubani Liivalaia poole on autod rivis. Ummikud ka Gonsiori tänaval kuni Estonia puiesteni, seal aga ristuv Kreutzwaldi on ka tihedalt autosid täis. Aga liiklemist on ka ju maanteedel ja teavete, et Tallinna-Pärnu Ikla teel kilomeetritel 15-27 toimuvad täna poole kümnest hommikul seal geoloogilised uuringud. Tehakse 4 päeva vältel neid mõlemal suunal ja töötsoonis üks sõidurada suletud, kehtib kiiruspiirang 90 km. Tunnis. Tallinna ringteel Väo ja Lagede lõigu esimesel 6 kilomeetril on teekate märgistustööde tõttu tipptunni välisel ajal üks sõidurada suletud ja tööde alas kehtib kiiruspiirang. Ikka infot on tark vaadata ka enne liikuma asumist lehelt tarktee.ee. Ohutut liiklemist sulle ja mõnusat sujuvat tööle jõudmist.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

kell on 8:21 ja nüüd on päris õige hetk sind muidugi kiita sellega, et oled õigel ajal üleval. 8:21 tähendab seda, et juba 20 minutit on veel aega ja siis mängime sinuga koos hommiku mängu. Täna on võimalus endale võita järgmine finaali koht. Reedel loosime uhi uue digiraadio veste välja ja selleks, et annaksid raadio mängus õige vastuse, pead olema kindlasti üles ärganud ja olnud siis ka mõelnud, millega võiks tegu olla, mis on see lugu, mille oleme siin tagurpidi jällegi pööranud. Ja kui sul on taab raadio puudu või otsib midagi muud vajalikku, siis on koht, kus see on olemas, vaata ise. oomipood.ee on see lehekülg. Tootevalikus on üle 500 000 toote. Seal on nii kodumasinate lisavidinaid, kuid ka kõik, et terve kodunutikaks muuta. Veste raadio toetab nii traditsioonilist FM raadiot kui ka taab plus raadio vastuvõttu, nii et nutika seadme ka siin tegu. Salvesta oma lemmikkanalid ära ja kuula raadiot siis kvaliteetse heliga. Pead täna ära arvama siis ühe tuntud loo, mille oleme keeranud tagurpidi, kui tead õiget vastust ole valmis kell 8:45 helistama ja endale võtta siis teine finaali koht täna seda lugu ära arvates.

0: Tee siis vahepeal endale tassike teed või kohvi ja proovi kell 8.45 mängus olla ja õige vastus meile anda.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulajale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.

0: Kell on 8:30 hommikul. Uudiseid ka rahvusvahelise energiaagentuuri juht sõnas eile, et kaubanduslikud naftavarud kahanevad Lähisida sõjast tingitud Pärsia lahe tarnehäirete tõttu väga kiiresti ning seda isegi hoolimata sellest, et valitsused üle maailma on vabastanud strateegilisi reserve. Rahvusvahelise energiaagentuuri on koordineerinud siis oma 32 liikmesriigi hädaabivarudest 426 miljoni barreli vabastamist ning teatas sel kuul, et sellest on juba kasutusele võetud umbes 164 miljonit barrelit. Terviseamet alustas Eestis kampaaniaga Ära ole katsejänes, mille eesmärk on juhtida tähelepanu ohutule iluteenuse kasutamisele ning julgustada inimese enne protseduurile minekut kontrollima teenuse pakkuja tausta ja pädevust. Lõpetamiste hooaja eel tuletatakse meelde, et ilu- ja terviseteenuste puhul ei tohiks otsuseid teha ainult hinna või mugavuse põhjal. Oluline on veenduda, et teenus oleks ohutu ning seda osutaks pädev spetsialist. Illinoisi muuseum sai New Yorkilt kiiruse ületamise trahvi, milles väidetakse, et nende Knight Rider jäi liikluskaamerasse, kuigi auto pole üle 10 aasta paigast liikunud. Muuseum avaldas oma sotsiaalmeedias, et sai postiga teata, et nende 82. aasta Pontiac Firebird Trans Am, mis on telesarja Knight Rider, rääkiv auto kit koopia. Jäädvustati Ocean Parkway New Yorkis kaamerasse sõitmas 58 km tunnis piirkonnas, kus piir kiirus oli umbes 40 km. Tunnis. Muuseumile väljastati $50 suurune trahv. New Yorki transpordiamet aga hiljem teatas, et trahve väljastati ekslikult ja see tühistatakse. Hoog jätkub jäähoki maailmameistrivõistlustel. Huvitaval kombel oli eilsest neljast mängust 3 eelmise aasta veerandfinaalide korduskohtumised. Kõigis kolmest olid seekord võitjaks eelmisel aastal kaotanud meeskonnad. Soomlased võitsid valitseva maailmameistri ja olümpiavõitja USA. Tšehhi ja Rootsi oli turniiri seni vast kõige hoogsam mäng. Kahe meeskonna peale kokku jagati kokku 41 karistusminutit. Läti kohtub täna ka Austriaga. Eelmise aasta MM-il olid Läti ja Austria samuti samas alagrupis vastamisi ning mängisid alagrupi viimases voorus oma vahel play-offi koha peale. Siis võitis Austria kindlalt 6-1. Nüüd on lätlastel võimalus revanš võtta. Tuua viis ja postimees otseülekanne algab täna kell 17:10. Ilm on täna ääretult ilus, Ida-Eestis kuni 28 graadi sooja, keskmiselt siis jäävad õhutemperatuurid 19 ja 25 sooja graadi vahele. Aga hetkeseisuga 11 graadi Kuressaares, 13 Türil Paides, 14 Tallinnas, Pärnus, 15 Tartus ja 18 graadi sooja Jõhvis.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix. Follow too fast to prepare.

0: Hitmix.
1: Babes.
2: Bienvenue chez Joe.

sulle kingin kõik Elmeri tantsuõhtu kuulajale kõlas ja tõesti sellel reedel loosime kõigi õigesti vastanute vahel välja Taplus raadio. Ja selleks, et endale Veste raadio võita, tuleb siis nüüd hommiku mängust osa võtta endale see teine finaali koht ja ongi võimalik siis, et osaled ka sina reedeses loosimises. Aga läheme nüüd siis selle tagurpidi keeratud lõigu juurde, pead ära arvama, mis looga tegemist on, mis on loo pealkirjaks ja kes on esitajaks.

0: kell on siis 8:45, nagu leppisime kokku ka. Saame nüüd siis mänguga algust teha ja kuulema, kes meile helistab ja mida pakub loo pealkirjaks ja esitajaks. Hallo, tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Kes mängib?
1: Karin.
0: Ja kus kandist helistad meile?
1: Harjumaalt.
0: Ja Harjumaalt, Karin, kas olete teel tööle või tööle jõudnud või kodust kuulad?
1: Juba tööle jõudnud.
0: Juba, nii vara siis. Kui vara pead sina, Karin, kodust välja tulema, et tööl olla?
1: Umbes kell 8.
0: Mm-hmm. No väga tore, et saame siis hommikul sulle sinna toeks olla hea muusikaga. Kuidas see liiklus oli, kui tööle siis suundusid, et kõik oli hästi? Vist ei sadanud ka sel hetkel?
1: Mm-hmm. Ei sadanud.
0: Ja millist raadiojaama sina kuulad? Tuua raadiolainel või mingi muu?
1: My Hits Dance.
0: My Hits Dance, no väga tore, Karin. Et need tantsulood siis hommikul sinu valikuks on. Täna on selline päev, et pane täna midagi kasvama. Kas sa, Karin, oled midagi siis kasvatanud või on sul mingi oma aiama või mingi peenar või on sellist hetke sinu elus ka, et kui on vaba aeg, siis oled rohenepp?
1: Ja ikka väiksed kurgid, tomatid ikka kasvavad.
0: Kas need pidid vist juba varakult olema valmis või ma olen ise nii võhik, et kas nad juba hakkavad vist midagi tootma?
1: Ja just, juba nii, tulevad.
0: Et saad juba varsti uued kasvama panna või on sul selline suur kasvuhoone lausa nende jaoks või?
1: Ei ole kahjuks veel.
0: Veel? Aga näed, Karin tahaks endale, nii et teab, see saab ehk aidata. Aga Karin, läheme siis mängu juurde, sest digiraadio, taabraadio ka puudu on ja et sa saaksid siis ka sealt kuulata hommikul My Hits Dance'i. Mis arvad? Mis on lugu, mida siin olen ette mänginud?
1: Äkki on tegemist Avicii, Hey Brother.
0: Jaa, õige vastus. Ma arvan, et My Hits Dance'i kuulele üsna lihtne ka. Karin, palju õnne. Jaa, see oli õige vastus. Kordan üle teistele ka Avicii, Hey Brother oli lugu siis, mille pealkirja siin ootasime. Karin, nüüd oledki kenast finaalis, nii et ole valmis siis reedel. Ehk sina oled võitjate hulgas. Ilusat päeva sulle tööl.
1: Aitäh.
0: Aitäh Karinile veel kord, et selle mängu tegelikult nii kiirelt siis finaalikoha võttis ja mängime taas homme, on sul uus võimalus ka finaalikoht võtta ja reedeses loosimises osaleda. Milline taab raadio veste välja näeb, mille siin Oomi pood on välja pannud, näed ka lehelt oomipood.ee.
2: Järgneb ravimi reklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Karl, mida sa neli pesaga teed?
8: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
7: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
8: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
7: Muidugi sa võidad. Teiste koerakootidele ei ole võimalustki.
8: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
9: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
10: See on Raadio Duo.

0: tore , et oled üleval , 8:56 on täpne kell . Mis trendib ja millest on tänased teemad maailmas ? elavate surnute sarja suurim vastasseis leiab lõppseisu . Mägi ja Negani jaoks kõigi aegade suurim lehekülje pööramine , hakkavad tegema omavahel koostööd . Ja Dead City kolmas hooaeg sisaldab ka sellist episoodi , mis toimub alternatiivses reaalsuses . Uuritakse , kuidas nende elu oleks võinud kulgeda , kui nad oleksid valinud teistsuguse tee . The Walking Dead , Dead City kolmas hooaeg esilinastub 26. juulil . Ja peaaegu pool sajandit oli Ford Fiesta üks enim müüdud autosid Ühendkuningriigis ja nüüd 3 aastat pärast tootmise lõpetamist teeb taas comeback'i . Fordi Euroopa president on andnud selgeid vihjeid populaarsele Fiesta mudelile , mis naaseb seekord siis taskukohase elektriautona . 47 aastat oli muidu Fiesta Briti teedel usaldusväärne tööloom , väga populaarne noorte juhtide seas , kuid müügilangus , kulude tõus ja Fordi üleminek luksuslikumatele mudelitele tähendasid , et viimane Fiesta veeres konveierilt maha aastal 2023. Nüüd aga BBC-l on öeldud , et Fiesta brändi kohta tulevikus tuleb uudiseid ja seda uut autot nimetatakse autotööstuse ringkondades ka juba elektriliseks Fiestaks ja juttu selle kohta jagub . No järjest soojemaks muutuvad ka suveilmad Eestis , sunnivad töö garderoobi üle vaatama , mida võtta , mida jätta . Hea uudis on , et kontorimood ei tähenda juba ammu enam igavat pintsakut . Pikalt siis pigem moeklassika valdkonda kuulunud siidrätt ilmutab end trendikaks kaelaehteks . Kui rätik tundub siiski liiga tavaline valik , siis üks meeste lips ei jäta ka kindlasti kedagi külmaks . Prillid on moes nullindate lainega siin , sest metallraamiga prillid on taas pilgupüüdjad . Vööd kukuvad aga mitte päris põrandale , umbes 10-15 sentimeetrit allapoole tavapärast taljekohast tuleb asetada , see annab riietusele sellise mind ei huvita suhtumise . Ja triibuline triiksärk , taaskord siis värske pilguga võib kapis seda vaadata , trendikas ta on , ja mantlite õlad kisuvad nii laiaks , et tekib kahtlus , kas sellisega ikka uksest sisse mahub , pole kahtlustki , kes siin kontoris boss on . ja nagu bossile kohaselt , oled sa tööpostil või siis kohe-kohe jõudmas sinna . Kell on 8:58. Mõnusat hommikut.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, head ärkamist, 9.02 on täpne kellaaeg ja juba tegelikult varahommikust peale on olnud kõike muud kui külm. Troopiline teisipäev on ja hea, et oled ikka mõelnud täna tööle minna. Kuna täna on ju nii mõnus soe päev ees ootamas, et siin hakkasin kahtlustama, kas ikkagi lähed tööle või plaanid võibolla perearstiga rääkida, et natukene siis koju jääda. Täna 19. mail on siis rahvusvaheline perearstide päev. Eelmisel aastal, kus sa tegid perearstid 8,5 miljonit vastuvõttu ja väljaspool perearsti tööaega saab ka asjatundliku abi küsida perearsti nõuandeliinilt 1220. Tegemist on siis sellise võimalusega, mida tasub julgemalt kasutada. Nõuandeliini olemasolust teab ligi 90% meist, kuid sealt nõu on küsinud vaid 38%. Eestis hakati perearsti süsteemi üles ehitama 90. aastate lõpus, kui mind üle siis polikliinikute süsteemilt perearsti kesksele arstiabile. Ja see tähendas suurt muutust nii arstidele kui ka patsientidele. Igale inimesele määrati oma perearst, kes tunneb siis tema tervise lugu ja on tervisemure korral siis ka esmaseks kontaktiks, kellega siis suhelda rääkida, kes sind alati ära kuulab. Ja tasub muidugi alati oma perearstiga usaldada. Praegu on Eestis ligi 800 perearsti. Ja ehk oled sina kõi nende hulgas, kes tegelikult perearsti võibolla üsna harva näeb, võibolla on neid kohtumis rohkem ka pereõega, aga see ongi ju tore, sest et järelikult siis oled sa püsinud ikkagi pigem terve. Temperatuuri mõõdame küll, aga seda peagi nüüd hoopiski ilmaprognoosis, kuhu see ikkagi tõuseb kõrgustesse välja. Ida-Eestis on tõesti oodata täna kuni 28 graadi sooja ja 25 on keskmiselt siis mujal Eestis, aga ikkagi sellise kuuma kraadiga võib ka oodata tugevat hoovihma, mõnel pool ka äikest ja sadu võib olla siis pealelõunasel ajal üsna intensiivne, kohati oodata isegi rohe võimalust ja ikka kui sajab, siis ka kaasneb tugevam tuul. Praegu on 12 graadi Türil Paides, 13 graadi Haapsalus, Rakveres, Viljandis, 14 Tallinnas Pärnus ja 15 graadi Tartus ja 18 Jõhvis.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

tere hommikust sulle, 9.12 on kell ja kui Tartus kuuled, siis muidugi on hea mõte olnud natukene hiljem tööle liikuda. Vähemalt praegu vaadates on siis ka ummikud ära hajunud, ainult siin kooli viimist on tähe tänaval, aga mujal kõikjal peaks liiklus Tartus sujuma päris kenasti. Hoopis teine vaade on aga praegu Tallinnas, kus ummikuid jagub vaatet kõikjal. Tartu maantel ülemiste keskuse juures nii ka suur sõjamäe siis teil kohe siis ülemiste keskuse kõrvalt ja niimoodi ka siin jagub autode riviga üle Tartu maante järve vana teele on seda ummikut ning ka Pärnu maantel kindlasti ka Gonsiori tänaval pole siin autode rivi kuhugi siis kadunud ning ka Kreutzfeldi tänaval siis mis ristub Gonsioriga kuhu siis saad seda pööret oodata ning tehnika tänav on ootamisega nii ka tegelikult lood Endla tänaval, Tulika tänaval Paldiski maantel, siis Tamsaare teel ikka see keskmine parditiigi pargi kõrval liikumine natukene on oote ajaga. Mõne võrra rahulikum on Pärnu maantel, aga midagi siin just huvitavat näitab Järvevana teelt siis keerates. Delta Plaza tagant on siin mingi pikem oote aeg, nii et ära siis seda lõikuselt kasuta ning ka Narva maantel siis, mis see ristub ka merepuiesteiga, kus samuti on autode rivi, on seda ootamist. Aga väga tore, et oled ootamiseks endale parima raadiojaama välja valinud ja siis läheb aeg tegelikult ikkagi hea seltskonnas kiiremini. Maanteel liiklejale infot ka Tallinna Pärnu Ikla teel kilomeetritel 15-27 toimuvad kella poole kümnest alates siis seal geoloogilised uuringud tehakse neid tervelt 4 päeva vältel mõlemal suunal. Töötsoonis on üks sõidurada suletud, kehtib kiiruspiirang 90 km tunnis. Rohkem infot ikka tarkt.ee või helista numbril 1247 ohutud liiklemist. Duo Hitmix.

0: kell on 9.22, tegus teisipäev jätkub. Vaatame, mis teemad on õhus 19. mail. Uue James Bondi rolli valimine on ametlikult alanud pärast aastaid kestnud ootusi. Spekulatsioone selle üle, kes võtab ikka Daniel Craigilt 007 koha üle. Järgmised James Bondi otsingud on hooga käimas. Amazon ka siis on teatanud sellest. Amazon MGM Studios siis värskes avalduses andis mõista, et kuigi ei plaani castingu käigus konkreetseid detaile kommenteerida, on neil hea meel jagada 007 fännidega rohkem uudiseid nii pea kui on õige aeg. Ja Hollywoodi väljaande Variety andmetel on viimastel nädalatel toimunud siis proovi esinemised ning see annab tõesti märku uue James Bondi pikka ootamise lõpu algusest ja varsti saame siis teada, kes selle castingu võidab. Järjest soojemaks muutuvad suveilmad sunnivad töökarderoob üle vaatama. Siid rätt ilmutab trendikaks kaelaehteks muutumise märke. Kui rätik tundub liiga tavaline, siis üks meeste lips ei jäta kindlasti kedagi külmaks. Ja metallraamiga brillid on trendikad pilgupüüdjad. Vööd kukuvad, aga mitte päris põrandale, vaid umbes 10-15 sentimeetrit alla poole tavapärasest taljakohast neid kantakse. Ja triibuline triiksärk on trendikas valik ja eriti laied õlgedega mantel sobiks sinna hästi ja naiskuulajatele trendikas nipp veel juurde, et valida pükste asemel seelik kõige selle juures, mis sai tegelikult sulle eelnevalt ka kirjeldatud. Arvutimängu huvilised peavad olema kannatlikud, mis on üks raskemaid väljakutseid. GTA 6 tuleb välja, kuid seda 18 kuud hiljem kui algselt plaanitud. Mängul oodatakse ilmumisel ajaloo kõige suuremat meediakajastust. Grand Theft Auto 6 siis GTA 6 peaks ilmuma 19. novembril, kuigi oldi tegelikult ilmumist oodatud juba kevadel, nii et nad on natukene oma tähtajast maas, aga pole midagi, ikkagi välja tuleb. Loodan, et sina pole kuidagi ajast maas ega kuhugi hilinemas. Kell on 9.25 ja mõnusat hommikud sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kes oleks teadnud, et ma täna uudistega nii hilja peale jään. 9.35 näitab kell, tere hommikus sulle ja uudisveergudel kirjas, et USA president Donald Trump lükkas tänaseks kavandatud uue rünnaku Iraanile edasi, kuna seda palusid temalt Iraani naabruses asuvad Lähi-Ida riigid. Trump peaks täna kohtuma oma riikliku julgeoleku meeskonnaga, et Iraani teemad ka edasi arutada. Rail Baltic Estonia eestvedamisel toimub Tallinnas täna rahvusvaheline mobiilsuskonverents. Juttu tuleb sellest, kas raudte lähedus paneb piirkonnad kasvama. Kuidas mõjutavad ühendused ettevõtlust ja turismi ning milline on liikuvuse mõju maailmas, kus majandus ja julgeolek on üha tihedamalt seotud. Konverents algab täna hommikul kell 10. Alates 1. juulist jõustuvad Tallinnas uued jäätmeveo hinnad. Hinnatõus on tingitud riiklikust jäätmereformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Uued hinnad hakkavad kehtima 1. juulist ning jäätmevedajad teavitavad elanike ka täpsetest hindadest maikuu jooksul. Keskmiselt tõuseb segaolme jäätmete veo hind Tallinnas ligi kaudu 63%. Illinoisi muusium sai New Yorkilt kiiruse ületamise trahvi, milles väidetakse, et nende Knight Rider jäi liikluskaamerasse, kuigi auto pole üle 10 aasta paigaste liikunud. Muusium avaldas oma sotsiaalmeedias, et sai postiga teate, et nende 82. aasta Pontiac Firebird Transam, mis on telesarja Knight Rider, rääkiva auto kit. Koopia. Jäädvustati Ocean Parkwell New Yorkis kaamerasse sõitmas 58 km tunnis 40 alas. Muusiumile väljastati $50 suurune trahve, mille järgi sai ka muusium teada, et kit olevat teinud isepäise sõidu. New Yorki transpordiametaga teatas hiljem, et trahv väljastati ekslikult ja see tühistatakse. Spordist. Tennise maailma esireket Jannik Sinner kirjutab uute tennise ajalugu, kuna pole kolm kuud kaotanud. Võitnud 29 mängu jutti ning nõndaga viis järjestikust turniiri. Ühtlasi jõudis kõigest 24-aastane itaallane Golden Mastersini. Varasemalt on seda suutnud vaid Novak Djokovic. Statistika on tõesti imeks pandav, isegi mina hakkan siin kokutama, aga oma 29 mängulise võiduseeria jooksul on Sinner kaotanud ainult 3 setti 61-st. Spordist veel jäähoki maailmameistrivõistlustel Šveitsis kohtub Läti tänaseni oma mõlemad mängud võitnud Austriaga. Tuua viies eestikeelsete kommentaaridega. Mäng algab kell 17.10. Ilm on päris troopiline Ida-Eestis kuni 28 kraadi on oodata sooja. Mujal 19-25 on temperatuuri vahemik, mida teisipäev pakub. Ühtlasi on oodata peale lõunat tugevamaid sajuhooge ka äikes ja kohati ka võimalik on rahe. Ja muidugi tuul ka tugevneb siis selle kõige juures, aga praegu vähemalt väikese vihmaga läheme siin enne lõunal ka edasi. Soojakraad on juba päris hästi. 14 Viljandis, 15 Tallinnas, 16 Pärnus, 18 kraadi Tartus ja 20 kraadi Otepääl. 21 kraadi hetkel sooja Põlvas.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickersi ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
3: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
6: Duo Hitmix.
7: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

teisipäev , 19. mai , täna on istuta midagi päev , kui taimed ja istikud on sul puudu , siis tea , et nädalavahetusel tuleb sõita jänedale . toimub seal nädalavahetusel aia ja lillepäevad , Laada suve avaüritusele , siis kõik kohal oodatud oskavad , no need , kes siis oskavad lugu pidada lillede , istikute suurest valikust , võib-olla ka kodumaisest toidust , igasugustest Laada üllatustest , nii suurtele kui ka väikestele külalistele melu jagub , nii et sõida või terve perega kohale . Ikka perega on hea minna ka , siis keegi jõuab neid istikuid siis ära tassida autoni . tunnustatud roosikasvataja Kristi Unt tutvustab Jänede mõisa rosaariumis ka kell 2 päeval , laupäeval , kuidas õis jätkuks terveks suveks , rooside lehed oleksid siis tumerohelised ja läikevad ning et need roosipõõsad oleksid suured ja lopsakad . ja sina tunneksid ennast siis nagu roosiaia kuninganna . kui taimed ostetud , mekitud sinki , suitsu , liha , kodumaist varast , maasikat ka proovitud ja pehme jäätis söödud , ning kotid täis head paremat toidukraami , siis võib minna uudistama , mis toimub kuulsas Jäneda lossis . kummitused on küll Laadale jalutama läinud , kuid igal täistunnil alates kella 10 toimuvad ekskursioonid . ja vaataja magnetiks tegelikult ainulaadne näitus Baltikumi portselani ajaloost on ka vaatamiseks välja pandud . muusika osas välilaval peaesinejaks Reet Linna , Musta Täku tallis , aga õhtusel Simmanil tantsitavad rahvast Kurjad plaanid . uut hooaega alustab ka Pulli teater , juba on piletilevis Jänede mõisa kodulehel piletid siis nimekast heliloojast Urmas Sisaskist jutustavale etendusele Ood armastusele , mille esietendus on 26. juunil Jäneda Pulli teatris . nii et soovitan sul täna hakata

0: omipood.ee. Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Järgne ravimireklaam.
3: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
2: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

tore hommik on olnud. Saba lemmikloomapood on siin hommiku jooksul jaganud tähelepanu meie neljajalgsetele sõpradele ka. Osadel meist ootab lemmik juba ka siin töölt koju tagasi, aga ehk sa võtsid ta võibolla tööle kaasa. Kui täna jäi ikkagi lemmik koju, siis loodan, et nende tundide vältel jätsid talle koju raadio mängima. Taab raadio on nii hea kvaliteediga, et hästi kuulda ka kalale akvaariumis. Kui taab raadio on sul ikkagi veel kodust puudu, siis homme mängime taas sinuga hommiku mängu ja seal on sinu võimalus ka. Aga looma sõbrale on tegus päev. Loomakaitseühing nähtamatud loomad korraldab täna kell 2 Tallinnas

0: päeval Riigikogu ees suure visuaalse meeleavalduse. Kohal on ka mitmed tuntud staarid, et teema nähtavale tõmmata. Viljandimaal aga toimub teenistuskoerte erialavõistlus, kuhu on kaasatud lisaks Eesti teenistuskoertele ka neljakäpalised Läti politseist. Võistlused avatakse täna kell 1 päeval. Nii et saba püsti ja rõõmsalt päevale vastu, tegused ja toredat teisipäeva sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Hitmix. Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Haiglasse tuleb komisjon ja küsib peaarstilt, kuidas te teete vahet, kas inimene simuleerib või on ta tõepoolest haige. See on lihtne. Ma küsin sellist asja. Kuulus meresõitja Captain Cook tegi 3 reisi. Ühe reisi ajal ta hukkus. Millis ajal? Miks nii raske küsimus, vihastab komisjon? Ja miks Inglismaa ajaloost kui Ameerika ajaloost oleks palju kergemaid võtta?
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Siin uudiste stuudio mikrofoni juures Rohke Debelak. Vaatamata tulevahetusele relvarahu USA ja Iraani vahel püsib, teatab USA kaitseministeerium. Märke on küll tulevahetuse intensiivistumisest, kui relvarahu edasi püsib, siis on põhjust olla optimistlik, lisab kaitseminister. Pikka aega on maailma praktika olnud selline, et tulevahetus katkestab kohe ka relvarahu, kuid nii on positiivsete tulemuste saavutamine keeruline. USA kaitseministeeriumi sõnul on eesmärgiks selline relvarahu, mida ei rikuks ka kõige ägedam tulevahetus. Ja Eestisse. Isamaa fraktsioon on valmis saanud pensioniseaduse muudatuse seaduse, mis näeb ette, et 5 aasta pärast saaksid inimesed teisest pensionisambast taas soovi korral kogu raha välja võtta. Kunagine teise pensionisamba lammutamine oli edulugu, mida peaks Eesti majanduse elavdamiseks läbi viima iga vähemalt 7 aasta järel. Praegu ongi juba parasjagu kogutud, et see ära kulutada. Eelmisest korrast oli näha, et inimesed tõesti oskasid ise paremini investeerida erinevatesse kaubagruppidesse, milliseid pensionifondid ei pakku. Üldse märgitakse eelnõu tutvustuses. Eesti muiduleivasööjate liit avaldab oma täna hommikuses pöördumises valitsusele kahetsust muiduleiva prognoositava kallinemise pärast. Juba praegu, kui tootjad toodavad pool muidu, on muiduleib paljudele muiduleivasööjatele liiga kallis, kuid 1/5 võrra kasvav hind võib lõpetada muiduleivasöömise pika traditsioonid Eestis. Eestis on muiduleiba söödud aastakümneid ja kauemgi ja välja on arenenud märkimisväärne muiduleivasööjate hulk ja traditsiooni kandepind on lai. Muiduleiva tootjate liidu hinnangul nad enam pool muidu toota ei saa ning muidu tuleb minna üle täielikule muidu tootmisele. 3-poolsed läbirääkimised valitsuse, muiduleiva tootjate ja muiduleiva sööjatega võivad kujuneda närvesöövateks, sest sekkuda võivad ka muidu kargajad, kellel on omakorda alati omad huvid mängus. Ja olulist. Riigikogu alustab täna valimisseaduse muutmise seaduse lugemist, mille kohaselt valitakse president nüüd ja tulevikus loositeel. Seetõttu võetakse aluseks rahvastikuregistri andmed ja kõigi Eesti Vabariigi kodanike nimed, kes ei ole kriminaalkorras karistatud, sobivad ealiste parameetrite järgi, pannakse nimed loosiaparaati ja sõelutakse välja üks nimi. See inimene on vastavalt presidendi valimise uuele seadusele kohustatud alustama sellel ametipostil ka tööd. Analüüsid näitavad, et ka presidendi otsevalimiste puhul ei saaks tulemuses lõpuni kindel olla, mistõttu tulebki kasutada kõige otsesemat valimist. Mitte, et rahvas valiks presidenti, vaid et president valitakse rahva seast. Siis ei saa enam kohta olla poliitilistel tagatoamängudel ja inimestele, kellel loositeel valitud president ei meeldi, jääb üle süüdistada vaid kehva loosiõnne. Presidendi loosimise loosiaparaadi töötavad välja tehnikaülikooli teadlased. Ja lõpetuseks pealinna liiklusest. Liiklus täna Tallinnas on harjumuspäraselt intensiivne. Suurematest teetöödest on teatada hippodroomi ristmiku ehitustöödest ja planeeritud ummikud on alguse saanud. Ummikud lõpevad kommunaalameti sõnul kohe, kui ristmik valmis saab ja praegu ummikus seisvad autod pääsevad liikuma hiljemalt 1,5 aasta pärast. Pereliikmetel ja sugulastel sõpradel on ummikus seised võimalik külastada tööpäeviti kella 16.21 ja puhkepäeviti kella 11.16. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: ilma muutliku pilvisusega pärastlõunal on laialdaselt sajuhooge, sadu on kohati intensiivne, võimalik on rahe, võib tulla äikest, rannikul on paiguti udu, tuul pöördub lõunakaarde, saarte lääne rannikul ka läänekaarde, puhudes 2-8, mandril puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on mandril 19-28, saartel 10-18 kraadi. Tallinnas hetkel sooja kraade 14, Tartus 19 ja Pärnus 15.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
2: Tere hommikust, telehommik alustab.
1: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
2: Telehommik.
3: See on suurepärane.
1: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
0: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Nii, siin on siis teie reisiplaan. Te asute teele 15. kuupäeval kell 10 hommikul. Otse transport Helsingis on hotelli, kus te siis ööbite 2 ööd. 17. jätkub lend Londonisse ja Heathrow lennujaamast läheb lennuk Hong Kongi, kus on jälle otse transport hotelli 5 ööks.
5: Vabandust, kas me saaks teie toaletti kasutada?
4: Jaa, muidugi. See on seal taga. Nii, ja siin on teie reisiplaan. Te lahkute siit. Lähete pissuaari juurde, teete püksilukku lahti, võtate peenise välja, väljutate vedelikud, raputate kuivaks, tõmbate püksilukku kinni tagasi ja kui tegemist on number 2, siis teete ukse lahti, istute, tuolet paper...
5: Ei, ma tahan lihtsalt kusele.
0: Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kallis, mida sina võtad?
3: Ma ei tea, valik on nii suur.
4: Tere õhtust, mina olen Tiit, mina olen täna teie ettekandja. On teil küsimus menüü kohta?
2: Jaa, mida te ise soovitaksite?
4: Kas teile foie gras meeldib?
3: Jaa.
4: Sellisel juhul ma soovitaksin foie grasga täidetud seeni.
3: Väga hea, rääkige meile sellest.
4: Meie koha peal valmistatud foie graaks saame maksad hanedelt, kes on elanud pimedas ilma akendeta vabrikus, kitsas sõnnikud täis puuris, kaugel oma veekogu äärsest elukohast. Linnukurku on surutud 16 sentimeetrine metalltoru, mis on ühendatud suruõhu pumbaga, mis pressib linnukese juba täis pugusse. 4 korda päevas 28 päeva järjest kaloririkast maisijahu mörti. Ja see pressib linnukese kõhu niivõrd täis, et lõpuks on juba hingamine valulik. Aga tema tsirrootiline maks paisub 10 korda suuremaks oma loomulikust suurusest ja ähvardab iga väiksemagi liigutuse peale rebeneda. Kui linnukese noka avadest hakkab juba sööki välja imitsema, siis lüüakse linnukese pea maha ja veel tõmblevast kehast eemaldatakse maks. Seejärel räigelt deformeerunud organ püreeritakse ja maitsestatakse erinevate maitsetaimede ja kemikaalidega.
3: Mul oli enne kõht tühi, aga see tekitas on küll hundiisu.
4: Mis puutub seentesse...
2: Ärge nähke vaeva! 16 sentimeetrise metalltoruga oli minu süda juba võidetud.
4: Jääb siis 4 foie gras.
3: Jah, aitäh teile.
1: See on Raadio Duo

0: Abdul Hitmix Kuur.
1: Raekoja platsis Tartus on üks väga ilus ausammas, kus noormees ja neiu suhtlevad omavahel ja ühel päeval, kenal päeval šah, šah, šah, šah, šah, maandub Raekoja platsile peaingel ja ütleb, te olete nii armsad, te olete nii palju rõõmu pakkunud kogu Tartu linnale. Selle tänutäheks ma teen teid pooleks tunniks inimesteks. Te võite sellel ajal teha seda, mida te tahate. See noormees ja neiu tulevad sealt ausam või selle kuju pealt maha. Ingel keerab diskreetselt selja ja selja tagant kostub niimoodi ähkimist, ohkimist, iitsitamist, puristamist ja siis tulevad need noormees ja neiu ütlevad, et nii, oleme valmis. Ingel vaatab, ütleb, et kuulge, aga teil on veel 15 minutit aega. Ja siis ütleb see neiu, ütleb noormeele, hea küll, hoia sina nüüd tuvi kinni ja mina lasen talle, hea.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt, sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rohe, võib tulla äikest. Rannikul on paiguti udu, tuul pöördub lõunakaarde, saarte lääne rannikul ka läänekaarde puhudes 2-12 meetrit sekundis. Sooja on mandril 15-28 graadi, saartel 10-18 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 15, Tartus 22 ja Pärnus 16.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Olur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
3: Teel püsimiseks.
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita.
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi.
2: Kus see millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
2: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Pajutame tooli taha poole.
3: Paps, see on minu võistlus.
2: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee /Soapbox Race.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
4: Duo Hitmix, huumor.
5: Aga ikki ravimtaimidega kuidagi.
6: Ainult kirurgiline sekkumine.
5: Aga on ju füsioteraapia.
6: Ma kordan, ainult kirurgiline sekkumine.
5: Aga ravivõimlemine või millegagi määrida?
6: Kuulge, te soovite sugu vahetada?
5: Jah.
6: Jah, siin aitab ainult kirurgiline sekkumine.
5: Tõesti.
6: Jah.
5: Hästi, ma... Siis ma pean natuke mõtlema.
4: Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Astuge ligi, kõik on kõige värskem. Ei mingit keemiat, ei mingeid raskeid metalle, ei mingeid orgaanilisi, toksilisi ühendeid. Mendelejevi tabelit siit ei saa. Astuge ligi, ära.
3: Tere, tere. Kas tõesti mingit keemiat ei ole?
2: Ei, mingit keemiat.
3: Siis ma võtan loodusõpetuse ühe saksa keele algajatele ja üldbioloogia.
2: Ja keemia järgi tulge järgmine nädal.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Naine mehele. Alati kui ma laulma hakkan, lähed sa rõdule. Kas mu laul ei meeldi sulle? Mis on nüüd, kallis, muidugi meeldib. Aga ma ei taha, et naabritele jääks eksi arvamus, nagu ma peksaksin sind.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Ilm on muutliku pilvisusega. Pärastlõunal on sajuhooge laialdasemalt. Sadu on kohati intensiivne, võimalik on ka rohe, võib tulla äikest. Rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde, saarte läänerannikul ka läänekaarde puhudes 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on mandril 15-28 graadi, saartel ja rannikul on ilm jahedam. Hetkel Tallinnas sooja graade 16, Tartus 24 ja Pärnus 19.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Kids Mix Kur.
1: Tere, ema.
2: Taavi!
1: Jah?
2: Taavi, mis sa oled sina või?
1: Loomulikult olen see mina. Mis asi see on?
2: Issand jumal! Me mõtlesime, et sa oled surnud.
1: Ma käin siin lihtsalt poes ju.
3: No nii. Viimane kast.
1: Mis toimub?
2: Taavi, satutavaks see on Hilje. Tema üürib nüüd sinu tuba.
1: Mida?
3: Mul ei ole toakaaslase vastu midagi.
1: Ema!
2: No sa olid nii kaua ära.
1: 45 minutit.
2: No me ei teadnud, kus sa oled.
1: Ma otsin süüa.
4: Ma pakkisin need viimased vimplid kinga.
1: Taavi! Sa oled elus. Kuulge, see on nõme. See, et ma korraks kodunud ära lähen, ei tähendab, et ma surnud olen.
4: Mul aitab.
1: Korist oma asjad, ma toast ära, ma olen tussi all.
4: Ära pane tähele, tead. Tead, ära seda leina kimpu ära viska. Iial ei või teada.
5: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hitmiks. Huumor.
2: Ma näen, et te olete ankeedis maha tõmmanud küsimuse, kas teid on kunagi süüdistatud kriminaalkuriteos.
3: Jah.
2: Miks?
3: Ma ei tahtnud sellele vastata.
2: Miks mitte?
3: Teie arvamus minust võib langeda.
2: Teid siis on süüdistatud kriminaalkuriteos?
3: Jah.
2: Ja millises?
3: See kõlab palju hullemini, kui asi tegelikult on.
2: Jätke see minu otsustada.
3: Genotsid. Jätke järele, ärge vaadake mind sellise pilguga. Tegu oli aru saamatusega. Teate küll, lähete puhkusereisile, võtate mõned napsid, sattute kokku valed inimestega ja järgmine hetk süüdistatakse teid juba 500 000 ruandalase tapmises. Seda juhtub pidevalt.
2: Tõesti või?
3: Nad ütled, et mina organiseerisin need karistussalgad. Kuulge, jätke järele. Mu ema ütleb mulle, et Taavi sa ei suuda isegi õllepudelit bordelli organiseerida. Mis karistussalgad antke olla?
2: Te olete siis halb organiseerija?
3: Täiesti kohutav.
2: Ja nüüd on küll halvasti, sest antud töökoht nõuab väga head organiseerimisvõimet.
3: Ja küll. Oma vahel öeldes ma tegelikult organiseerisin küll need karistussalgad ja asi sujus täiesti ülitatult. Aga no see jääb meie vahele. Kas me saadis selle töökoha? Elistati juba personaliosakonda. Yes! Ja parkimiskoht ei ole mulle tarvis, ma olen spordimees.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kuule, see meie kirju kana. Tead seda kirju kana? See munes 3-kilose muna. No paanika, missugune värgid, särgid, kanal 2 kohal. Reporter kana käest küsimas. Kuule, kas sina munesid 3-kilose muna? Mina. Kuidas see sul õnnestus? See on saladus. Ja mis sul tulevikus plaanis on? No tulevikus on plaanis 5-kilone muna. Tormas siis see kanal 2 selle kuke juurde. Kas teie abikaasa munes 3-kilose muna? Minu. Kuidas see tal õnnestus? See on saladus. No ja mis teil lähitulevikus plaanis on? No kõige lähemas tulevikus annan naabrifarmi Jaanalinnule vastu hambaid.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet. Õhtul vihma võimalus väheneb. Puhub lõuna ja lääne tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 12-28 graadi, aga tuulele avatud rannikul võib paiguti olla kuni 10 graadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 25 ja Pärnus 20 graadi.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Sa kuulad raadiot Duo.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Kas teie olete pallipalli Tiievi perekond?
5: Ja kuidas tal on?
4: No nagu ikka on sellises olukorras nii häid kui halb uudiseid.
5: No öelge siis halvad uudised kõigepealt.
4: Jah, kahjuks ei pidanud tema süda vastu. Tunnen kaasa. Aga nagu ma ütlesin, alati on ka häid uudiseid. Nimelt, mul on täna sünnipäev. Äkki te võiksite laulda mulle sünnipäeva laulu? No, see muudaks meie kõigi tuju natukene paremaks.

0: doktor Prangel , palju õnne sulle .
1: aitäh , aitäh , aitäh , hipp , hipp .
0: hurraa .
1: hipp , hipp .
0: hurraa .
1: sünnipäevalaps , võta veel .
2: ära nüüd üle ka pinguta , eks .
3: duo Hitmix .

0: duo Hitmix .
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee .
0: duo Hitmix . naljanurk .
2: eelmistel valimistel üks erakond ütles niimoodi , et iga pere , kus on 5 või rohkem last , saab tasuta maja , tasuta auto ja 10 000 pangaarvele . ja kõige huvitavam oli see , et kui valimised läbi said , oligi nii . iga pere , kus oli 5 või rohkem last , sai tasuta maja , tasuta auto , 10 000 pangaarvele ka veel . ja istuvad mees ja naine niimoodi laua taga ja joovad kohvi ja peres 4 last ja naine hurjutab meest . No oleks teadnud , et need valimised ja poliitika selline , oleks võinud ju ühe lapsega veel juurde teha . ja tead , äkki ühel päeval naine tuleb koju , nägu naerul , silmad säravad mehel kaela ümbert kinni . tead , mis poes naised rääkisid ? Naised poes rääkisid , et 6 aastat tagasi sa siin naaberlinnas käisid ühel naisel külas ja tegid lapse . sul on selle naisega 6-aastane poiss . no ja et ruttu , no miks peab laps elama ema juures ? Laps võib elada isa juures . naine ütleb , et mul pole selle vastu midagi , las elab isa juures , mine too ära . no naine nõuab , mees läheb linna , 3 päeva pärast tuleb koju , 6-aastane poiss käe kõrval , teeb ukse lahti , seisab poisiga ukse peal , naine istub laua taga , joob kohvi . mees küsib , noh , aga kus siis lapsed on ? tead , neil käisid ka isad järel .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmiks huumor .
1: Tere .
2: Tere .
1: Kas teil koera küpsiseid on ?
2: Ikka on .
3: Ikka on .
2: 3.95 .
1: Tore , väga tore . Ja see on nüüd puhas koer , eks ole ?
2: Mis mõttes ?
1: Et siin on nüüd ainult koer , et see ei ole segatud lamba või millegagi .
2: Ei , koera siin sees ei ole nüüd üldse .
1: Kas natuke häbematu ei ole siis neid koera küpsiste pähe maha müüa ?
2: Need küpsised on mõeldud koertele .
1: Ja te ütlete seda nagu see oleks täiesti enesestmõistetav asi .
2: Nojah .
1: Aga krabipulgad ?
2: Mis nendega on ?
1: Need ei ole ju mõeldud krabidele . või kananagitsad ? Sa ei anna ju mingeid nagitsaid kanadele . Saad aru , krabipulgad , kananagitsad , koera küpsised .
2: Kas ma saan veel midagi pakkuda ?
1: Jah , üks pakk linnuseemneid palun .
2: Palun .
1: Nii , ja kui ma nüüd selle paki teie maha külvan , siis mitu lindu ma saan ?
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Eesti õhuruumi sisenes keskpäeval võõras droon. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul lasi drooni alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Põltsamaa vallavanem Taavi Aas ütles ERR-ile, et droon kukkus Kabla külas asuva põllu äärde. Vallavanema teada keegi viga ei saanud. Kohaliku elaniku sõnul kukkusid rusud lähimast elumajast 30 meetri kaugusele. Praegu on koha peal demineerijad ja päästjad, juhtunud uurib kapo. Pevkur kinnitas, et Eesti ei ole andnud ühelegi riigile luba kasutada rünnakuteks oma õhuruumi. Tema sõnul oli tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Hanno Pevkuri sõnul on Ukraina kaitseminister juba juhtunu pärast vabandanud. Võimalikust õhuohust teatasid täna ka Läti relvajõud. Eesti kunstnike liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanka kontodelt välja ligi 700 000 eurot. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Rait Pikaro sõnul oli Kelmidel esimene kontakt liidu pearaamatupidajaga 7. mail. Talle helistati näiliselt Omniva kandekeskuse nimel. Seejärel tuli Kelmidelt kõne Eesti Panga nimel ja siis juba võlts politseilt. Kui politsei 15. mail toimunust teada sai, siis Kelmid veel tegutsesid pearaamatupidaja arvuti kaudu. Raha oli saadetud 5 välisriigi kontodele. Erakorralise meditsiini osakonnad on endiselt ülekoormatud. Tervise Arengu Instituudi analüütik Aija Sim rääkis, et suur osa EMO-sse pöördujatest ei vaja haiglaravi. Pärast esmase abi osutamist suunatakse 80% kodusele ravile. Rootsi tellib Prantsusmaalt 4 mereväe fregatti. Esimese laeva tarnet oodatakse aastal 2030. Iga laev maksab umbes 10 miljardit Rootsi krooni, olenevalt pardal olevatest relvasüsteemidest. Kuningriik uuendab ka oma allveelaevastikku. Ja asja tuli teade, et Vilnius Riia Tartu Tallinn rong hilineb, kuna drooniohust tingitud häire tõttu on rongi ühendus Põhja-Lätis seiskunud. Hommikul Vilniusest väljunud rong seisab praegu seesises ja jätkab teekonda pärast häire lõppu. Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet, aga õhtupoole saju võimalus väheneb. Puhub lõuna ja lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 12 kuni 28 graadi, aga tuulele avatud rannikul on kuni 10 graadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus 26 ja Pärnus 20 graadi.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kanal 2, kell 8, 15 küsimust.
6: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
5: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
6: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
5: Kohe pärast reporterit.
7: See on raadio Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Duo Hitmiks huumor.
6: Juku uurib perekonna fotoalbumit. Kuule ema, kes see onu on? Ta on nii tuttava näoga. Missugune onu? Näed, see mustade lokkis juustega kõht noormees. Ema hakkab naerma. Oi, Juku, see on ju sinu isa. Kas tõesti? Aga kes on siis see paks kiilaspea, kes praegu meie juures elab?

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Seisab Buratino, Malvina aknalja hüüab. Malvina kallis, lase sisse! Malvina teeb akna lahti, ei lase. Malvina kallis, aga ma ju armastan siin, lase sisse! Ma ütlesin, et ei lase. Aga Malvina kallis, eile sa ju lasid mind sisse! Ja loll olin, täna terve päeva noppisin seal pindusi välja. Läheb Buratino papa Karlo juurde, ütleb, kuule papa Karlo, jama! Tüdrukud ei taha mind enam, ma pole lööki, kardavad, pindusi saavad. Ole joo, papa Karlo, tee midagi. Kuule, tead, Buratino, mul ei ole täna aega. Üldiselt on suvehooaeg, turistid tulevad, lähevad. Tead, ma pean tegema neid väikseid suveniirikesi, mul ei ole aega. Tead, mina astu seal majapidamist arvete poest läbi ja osta omale liivapaberit. Tead, lased liivapaberiga üle asi kohe korras. No kahe nädala pärast papa Karlo kõnnib mööda linna, vaatab, Buratino tuleb vastu. Vot selline sületäis liivapaberit. No, Buratino, naistega kõik korras. Sitta need naised, aga vaata see lihvimine oli kurad hea.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii, käed üles, raha siia kotti, ruttu, mingit viivitamist ei ole. Lased... Nii, kes mu nägu nägi, ma lasen kohe maha.
2: Mina nägin.
1: Nii, sina nägid või?
3: Mina ei näinud, naine nägi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tiidemann. Eesti õhuruumi sisenes keskpäeval võõras droon. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul lasi drooni alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Põltsamaa vallavanem Taavi Aas ütles ERR-ile, et droon kukkus Kabla külas asuva põllu äärde. Vallavanema teada keegi viga ei saanud. Kohaliku elaniku sõnul kukkusid rusud lähimast elumajast 30 meetri kaugusele. Praegu on koha peal demineerijad ja päästjad, juhtunud uurib kapo. Pevkur kinnitas, et Eesti ei ole andnud ühelegi riigile luba kasutada rünnakuteks oma õhuruumi. Tema sõnul oli tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Hanno Pevkuri sõnul on Ukraina kaitseminister juba juhtunu pärast vabandanud. Võimalikust õhuohust teatasid täna ka Läti relvajõud. Vilnius, Riia, Tartu, Tallinn rong hilineb, kuna drooniohust tingitud häire tõttu on rongi ühendus Põhja-Lätis seiskunud. Hommikul Vilniusest väljunud rong seisab praegu Tseesises ja jätkab teekonda pärast häire lõppu. Vladimir Putin kohtub Pekingis Hiina kolleegik Xi Jinpingiga. Visiit toimub vaid mõned päevad pärast USA presidendi Donald Trumpi riigi visiiti. Kremli avalduse kohaselt kavatsevad Putin ja Xi arutada, kuidas tugevdada Venemaa ja Hiina strateegilist partnerlust. Lisaks on fookuses olulised rahvusvahelised ja piirkondlikud teemad. Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Kaitseministeeriumi teatel on eesmärk tuumajõudude ettevalmistamine agressiooni ohuks. Õppusel osaleb üle 65 000 sõduri. Kasutatakse laevu, lennukeid, samuti tuumaallveelaevu. Muuhulgas on plaanis katsetada ballistiliste ja tiibrakettide väljalaskmist. Ja Viljandimaal toimub PPA ning Maksu- ja Tolliameti korraldatud teenistus koerte erialavõistlus. Lisaks Eesti koertele on võistlemas ka kolleegid Läti politseist. Teenistuskoerad võistlevad eseme, narko ja inimese otsimises, jäljeajamises ja kuulekuses. Öösel sajab kohati hoo vihma ja mõnel pool on udu. Sooja on 7-13 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mandril sajab kohati hoo vihma, pärast lõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 13-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 28 ja Pärnus ligi 17 kraadi.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakootidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Järgne ravimireklaam.
6: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
5: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Täna õhtul Õhtus.
8: Millises kuus? Ja millises vanuses lahutatakse Eestis kõige rohkem? Ja millised veidrad petmiskombed on maailmas? Suures abielumängus osalevad näitlejad Antti Kobin ja Külli Reinumägi. Vägivaldsetele meestele ja keerulistele suhetele vahelduseks räägime hoopis armastavast mehest. Külas on Pamela Maran ja Mihkel Mälgan. Jürist ja Robist saavad City Kliima maasoojuspumba paigaldajad. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
9: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Helista telefonil 1720.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Täna reporteris.
4: Balti õhuturve hävitaja F-16 tulistas Võrtsjärve kohal alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni.
5: See koht, kus oli võimalik see operatsioon läbi viia, oli suhteliselt turvaline, seal ei olnud asustust.
4: Droon kukkus Võrtsjärve ja Põltsama vahelisele soisele alale. Kaitseminister Pevkuri sõnul oli tegu ilmselt Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga.
3: Täna õhtul 7:00. Reporter Kanal 2.
6: Duo Hitmix. Huumor.
7: Hommikul pärast Europarlamendi valimisi on suur skandaal äpardunud kandidaadi kodus. Abikaasa hoiab mehel kõrvast kinni ja nõuab. Aga nüüd ütled mulle, kes oli see kolmas, kes sinu poolt hääletas?
6: Raadio Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: No Hetmiks huumor.
2: Nii, vaadake üle, kas siin on kõik õigesti kirjas.
3: Ei. Need ei peaks küll siin olema.
2: Videofilmid?
3: Me ei ole mingid filmi vaadanud.
2: Kas te ei vaadanud Seemne teemonid 2 ja Lateksi unelmad?
3: Ei, me ei vaadanud mingid filmi.
2: No aga siin on niimoodi kirjas.
3: Kuulge, ma ei ole vaadanud mitte mingisuguseid pornograafilisi filme. Ja minu mõist on see solvav, kui te midagi sellist üldse vihjate. Vabandus, ma tean küll, milles asi on. Need litsid, kelle ma ühiseks tellisin, küllab nemad vaatasid pärast seda, kui ma olin ära kustunud.
2: Ja. See selgitab asjaks.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Eetris on uudised ja stuudios Rohke Debelak. Haridusministeerium annab teada, et põhikooli eksamite varasemaks toomine on ainult õpilaste huvides. Kui õpilased peavad vastu korraga igapäevase lõppetööle, koos mahukate kodutöödega, sinna juurde kuuluvatele arvukatele kontrolltöödele, eksamiteks valmistumisel ja eksamite sooritamisele, huvialaringidele ja trennidele ja ekskursioonidele, siis on noore inimese pinge ja stressi taluvus pandud proovile, milliste kohtad enam kunagi oma edasises elus. Ta võib vabalt töötada kolmel töökohal korraga ja ikkagi tunnetada, et see kõik on palju kergem kui koolis oli. Kui suurem osa pingest on inimesel põhikoolis läbi elatud, siis ootab ees päikeseline täiskasvanuviga, märgib Haridusministeerium koolidele saadetud ringkirjas. Ja korraldusliku. Valitsus on otsustanud kõik veel alles olevad riigireservid kanda riigieelarvesse ja seda uuel meetodil, mis jätab ka võimaluse igal ajahetkel neid summasid ka riigireservis näha. Arendades edasi pankade vahelisi reaalajas toimuvaid arveldusi on valmis saanud infotehnoloogiline lahendus, mis võimaldab kanda reservid eelarvesse kohe sealt jälle tagasi, nii jääb kogu raha pendeldama eelarve ja reservi vahel kiirusega 300 korda sekundis, mis tagab visuaalsel jälgimisel raha summa eksisteerimise ühel ja samal ajahetkel mõlemal arvel. Selliselt ülikiirelt raha edasi tagasi põrgatades ja põrgatamise kiirus kasvatades on võimalik lahendada ka teisi finantsprobleeme. Võtta laenu, kohe jälle tagasi maksta, kohe jälle võtta laenu, kohe jälle tagasi maksta, nii et kogu aeg on laen tagasi makstud ja samal ajal on ka raha. Kui kõik õnnestub, siis saab valitsus uuel meetodil hakata lahendama kõiki seni raha taha jäänud probleeme. Euroopa kosmosagentuur koostöös Eesti Vabariigi valitsusega ka saadavad peatselt orbiidile maailma esimese alkosatelliidi, mis hakkab ööpäeva ringselt mõõtma alkoholijaurude kontsentratsiooni Eesti territooriumi kohal. Vastavalt sellele hakatakse kujundama jooksvalt ka igapäevast alkoholipoliitikat, ehk viinapoodide lahti või kinni oleku aegu. Kui üldrahvalik joobeaste ületab 1 promilli, siis lõpetatakse alkoholimüük kõikides kauplustes ja müügiga võib uuest alustada vastava normatiivnäidu saamutamisel. Teisiti kui kosmosetehnoloogiat kasutades pole valitsuse sõnul enam võimalik alkoholiprobleeme pikemalt kontrolli all hoida. Ja seadusandlusest kohtute suure töökoormuse valguses on Justiitsministeerium asunud arutama võimaliku süüvõime ea tõstmist. Põhjuseks on tõsiasi, et noored inimesed ei saa oma tegudest sageli aru ja see ongi peamine põhjus, miks kriminaalkuritegusid näiteks toime pannakse. Ka keskealised ei saa aru ja kuritegud saavad üha hooksamalt. Vastavad uuringud toovad nüüd välja, et reeglina ei saagi inimene enne 80. eluaastat aru, mis elus mida tähendab ja seega pole ka võimeline oma tegusid adekvaatselt ja tõsidusega analüüsima. Esialgne ettepanek on, et süü iga ehk iga, mille kestel saab inimene tema tegudes ka kriminaalkorras karistada, kestab 2 aastat, 80. kuni 82. eluaastani. Põhjusel, et enne ei saa inimene aru, mida ta teeb nooruse tõttu ja pärast ei saa juba aru vanaduse tõttu. Erandid kinnitavad reeglit. Uus kord peaks kriminaalkaristusi vähendama 99% võrra. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Eesti õhuruumi sisenes keskpäeval võõras droon. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul lasi drooni alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Põltsamaa vallavanem Taavi Aas ütles ERR-ile, et droon kukkus Kabla külas asuva põllu äärde. Vallavanema teada keegi viga ei saanud. Kohaliku elaniku sõnul kukkusid rusud lähimast elumajast 30 meetri kaugusele. Praegu on koha peal demineerijad ja päästjad, juhtunud uurib kapo. Pevkur kinnitas, et Eesti ei ole andnud ühelegi riigile luba kasutada rünnakuteks oma õhuruumi. Tema sõnul oli tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Hanno Pevkuri sõnul on Ukraina kaitseminister juba juhtunu pärast vabandanud. Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Kaitseministeeriumi teatel on eesmärk tuumajõudude ettevalmistamine agressiooni ohuks. Õppusel osaleb üle 65 000 sõduri. Muuhulgas on plaanis katsetada ballistiliste ja tiibrakettide väljalaskmist. Innovaatiliste ravimite jõudmine patsientideni on Euroopas väga ebaühtlane. Eestis on nende kättesaadavus kehvem kui Euroopas keskmiselt. Euroopa ravimiametilt aastatel 2021-24 müügiloa saanud 168 ravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 38. Keskmine aeg müügiloast patsientini jõudmiseks oli 714 päeva. Ja näiteks vähiravimid jõuavad Eestis patsientideni keskmiselt pea 3 aastat pärast Euroopa müügiloa saamist. Ja Transpordiamet soovitab sõiduki omanikel aegsasti kontrollida, kas nende kasutusest väljas kadunud või hävinenud sõiduk on liiklusregistrist kustutatud. Vajadusel tuleb andmed korrektseks muuta. Kui sellega hilinetakse, siis võib alates järgmisest aastast registrist kustutamisega kaasneda märkimisväärne kulude kasv. Praegu on liiklusregistris ligi 186 000 peatatud kandega sõidukit. Öösel sajab kohati hoovihma ja mõnel pool on udu. Sooja on 7-13 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma ja pärast lõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 17-23 kraadi. Meretuulega rannikul võib paiguti olla kuni 13 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 27 ja Pärnus 14 kraadi.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
1: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Täna õhtul Õhtus.
5: Millises kuus ja millises vanuses lahutatakse Eestis kõige rohkem? Ja millised veidrad petmiskombed on maailmas? Suures abielumängus osalevad näitlejad Antti Kobin ja Külli Reinumägi. Vägivaldsetele meestele ja keerulistele suhetele vahelduseks räägime hoopis armastavast mehest. Külas on Pamela Maran ja Mihkel Mälgan. Jürist ja Robist saavad City Kliima maasoojuspumba paigaldajad. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
6: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Täna reporteris.
3: Balti õhuturvehävitaja F-16 tulistas Võrtsjärve kohal alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni.
4: See koht, kus oli võimalik see operatsioon läbi viia, oli suhteliselt turvaline, seal ei olnud asustust.
3: Droon kukkus Võrtsjärve ja Põltsama vahelisele soisele alale. Kaitseminister Pevkuri sõnul oli tegu ilmselt Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga.
2: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Lasnamäe buss on rahvast täis. Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale. Naine hakkas karjuma, sa kuradi elevant, vaata kuhu sa ronid.
7: Mammuti päevadele.
5: Hitmix.

0: armas raadiokuulaja , oleme täna niisuguses väga , ütleme ka omapärases ja ootamatus kohas , saamaks teada võib-olla seoses valimistega üldse igasuguste muude asjadega niisuguseid süvaanalüüse ja tutvume nende inimestega , nende õigemini nende kahe mehega , kes selle kõige taga on . me oleme külas niisuguses uues firmas , nagu seda on Estonian International and National Blackwood Rebel Box 99 LTD ehk siis eesti keeles osaühing Einar . ja oleme palunud siia nii-öelda selle firma kaks alustala . Vaido Treibing Põud , tere tulemast . ja Maido Viltsilm Plakat , tere .
1: tere .
0: kas see vastab tõele , et iga 4 aasta tagant või iga 3 aasta tagant tuleb teil nagu välk sellest selgest taevast kohutavad tellimused ja missugused ?
2: ja sellel on täiesti tõepõhi on all . Iga , ma ütleksin , nüüd on juba vaata , et iga 2 aasta pärast tagant on meil tohutu tellimiste hulk , mingi kuu hakkab peale see ja tundub , et kui nii edasi läheb , siis varsti meie firma töötab täies mahus , me kasutame mingi veerandi ainult oma potentsiaalist praegu , aga täies mahus me võime arvatavasti töötada 2 aasta pärast , kui me saame oma read tugevdatud ja kaubaga välisriikidesse müüa , aga selline variant on põhimõtteliselt täitsa olemas .
3: mina tahaksin vastata küsimusele , ehk et kui saatejuht , armas saatejuht küsis , et kas on , tuleb välk selgest taevast just , siis ma võin möönda küll , et jah , paraku see nii on , sest mina näiteks ei saa aru , kuhu Eesti riik näiteks konkreetselt nüüd praegusel hetkel selle kõige kuumema tellimuse puhul , ütleme , kuhu need ressursid kuluvad . selles mõttes , et see on veider , mismoodi alati pärast valimisi näiteks lõhutakse lihtsalt need kastid , no need saaks ju mitu korda kasutada , sest need on korralikust puidust , korralikult tapitud , korralikult noh , metallist klambritega , nüüd ma ei saa aru , miks need ei kesta rohkem kui ühed valimised .
0: avaldame siis ka saladuse , millest me täna veel ei ole rääkinud selle intervjuu käigus , et härrad Vaido Treibing Põud ja Maido Viltsilm Plakat ehk siis firma Eesti nimega OÜ Einar teeb valimiskaste .
2: ja nii ta on välja kukkunud , ütleme niimoodi , millest see alguse sai , alguse sai , meie firma asutati eelmine aasta , tulime mõttele , valimised on tulemas , kuidas aidata valija , just nimelt valijad , mitte seda , keda valitakse , aga kuidas aidata valida , et valijad , et tal lihtsam oleks . ja tulime ühisele järeldusele , nagu ühest suust ütlesime , neil on vaja ju valimiskaste , kuhu nad oma arvamuse sisse saaksid panna . mõeldud , tehtud ja sealt sündiski meie , kuna me perspektiivis tahame , nagu ma ütlesin , välisturule jõuda , meie firma Estonian International and National Blackwood Rebel Box 99 Limited ehk eestlastele arusaadavalt OÜ osaühing , osaühing , rõhutan , ainult osaliselt , me oleme ühing , teise poolega me oleme ikkagi tehas . Einar on meie , jah , võime öelda , Einar oli meil ju töökoolis , kus me käisime , oli meie õpetaja .
0: kena , aitäh . tuleme nüüd siia juurde tagasi , see on väga vastutusrikas töö , sellepärast et sellest sõltub suuresti Eestimaa tuleva 4 aasta saatus . kas on teile ka tulnud nii-öelda anonüümseid kõnesid , et pange sinna kasti midagi või tehke mingid topeltpõhjad või et saaks neid midagi täita , on tulnud selliseid kõnesid , selliseid , ütleme , kirju ja kas on ka altkäemaksu pakutud , Maido ?
3: on , noh , kui meil on , ütleme , selles mõttes paigas ja kokku lepitud hinnakiri , mis näeb ette , ütleme , väiksemates valdades ja volikogudes väikseid kaste , noh , pisikesi kastikesi , siis on selgelt tulnud nõudmise , et need asjad võiksid olla suuremad ja kusjuures on tellitud siis vaheseintega või siis juba eelnevalt isegi sedelitega täidetud kaste .
2: See... ja mis me keerutame , siin on otseselt on väga aktiivsed on just osade erakondade noored , kes on meile helistanud lausa ridamisi iga sekund praktiliselt , oleme saanud kas faksi või telefonikõne ähvardama , näiteks Keskerakonna üks noormees ja neiu , käsi käes vaheldumise eristasid, nõudes, et me teeksime kahe põhjaga valimist kaste. Me ütlesime loomulikult, et seda me ei tee. Sest...
3: Ma võin rääkida ühe täiesti kurioosse loo minu, mis, mille poolest iilgab lausa Eesti Maarahva erakond. Nimelt nõud on tellinud...
2: Emet,
3: kes on tellinud 10 ringkonda sellised kastid, mis on käivad kinnis nepper lukuga ja mida saab ainult seest poolt avada. Mis tähendab siis seda, et nende töötaja on juba tegemise ajal, me paneme ta juba kasti valmis. Et ta saab siis seal kasti sees korrigeerida veel neid sedeleid.
2: Ja väikestes kohtades oli emesoo teha väike kast, aga see oleks nagu lauluga see kast, no põhimõtteliselt nagu laulukast, et nagu valija laseb sinna väiksesse kasti oma sedeli, siis et kastist ütleks seal äärega, ütleks aitäh, et valisite Eesti Maarahva erakonna. No sellist lollud sirkust me tegema muidugi ei hakka. Meil on ikkagi põhimõtteliselt joonised ja mingid sigame kasti valema ei hakka. See on teine teema natuke.
3: No reformerakond tellis käbikujulise kasti.
2: Ja teine oli reformierakonna soov oli siin vahepeal see, et oleks selline kast, mis oleks nagu rattas, noh, sümbolise orava kujuga, aga rattas ja valija peab siis tabama seda momenti, millal kasti ava on tema juures. Ja see on ju väga raske teha. Nüüd see meie nalja tega ei tegele.
0: Kindlasti peale valimiskaste on teil... Ütleme, tööaasta jooksul vaja valmistada igasuguseid muid kaste. Kas niisugused asjad on nagu segamini ei lähe, ütleme, et teil on seal, ma vaatan siin praegu klaasist läbi kontori seina paistab läbi see suur laoruum, kus on tõesti miljoneid ja miljoneid kaste. Ühed on ühe mõõduga, teised on teisest otstarvast ja teadapärast inimesel läheb viimasel päeval kasti vaja.
3: Noh, üks, just teie huvitav tellimus tuli meil eelmise aasta märtsis, kui Isamaaliit tellis nii-öelda proovi valimiskastid. 34 000 suurt kasti, kus nad siis käisid oma selles erakonnas valimiste eel, nad harjutasid suures spordisaalis, nad harjutasid, kuidas väärikal kõnnakul kasti juurde minna. Nad oleks seda niisama ka proovida, aga millegi pärast oli vaja just, et see kast oleks ka. Ja siis on sellised kasti, millel on, on tellitud näiteks, koonderakond on tellinud kasti, mille küljes on ju monteeritud juba välklambid. Ehk et siis, kui pannakse seda sedelid kasti, siis välklambid sähvivad just kui, et iga valija tunneb, et tema on just see, kes annab selle otsustava hääle.
2: No samas, kui Isamaa liidust rääkida, see kurjuseid juhtumid me võiksime hommikuni pajatada. Nagu te teate, Isamaa liidu üks figuure, ütleme nii, Tajana Ahmetu käis ju spetsiaalselt Indias vaatamas, millised on seal. Seal need valimiskastid tulles tagasi ta deklareeris, lõi pauga ukse lahti ja karjus rameda häälega meie tsehi ukse peale, et tehke Isamaa liidule puda kujulised kastid. Nonsens minu mõelest. Mõtlesin, pois, mine tee teatrit, aga ära meie kastivabrikusse hakka dikteerima.
3: Üks need hästi veider on näiteks see, et kui me saame teistega oleme siimene veel hakkama saanud, siis suhteliselt valus rühmitus on mõõdukad. Et nad on võtnud endal siis üsna hästi kõlava nime, aga kui me oleme neilt küsinud, antke meile mõõdud, misugust kasti te tahate saada, siis nad hakkavad seal popis ja panevad käega, katavad telefoni toru kinni ja ei saa oma vahel ka kaubale, mis mõõdust peavad kasti tulema. No siin on Tarand ütles, et mina tahaks sellist, kus ma ise sisse mahun konkreetselt.
0: Enne kui ma uksest tulin välja, siis tuli minule vastu arengupartei juhatuse liige Peeter Oja. Mida tema tahtis?
2: Ja see arengupartei Peetru ja tema tahtis, et oleks kast, oleks selle näitleja Peetru ja pikkune tahtis. Ja noh, me ütlesime ka, et teate sellised vineeri lõikid, mida tehakse kolmandas klassis vineeri saega, võite te ise endale kodust ja silmad päevamistada. Me teeme asja. Arengupartei puhul oli kõige naljakam see, et nad, no meie jaoks humoorikas ütles, et kas oleks võimalik teha näiteks selline kast, kus oleks niimoodi, no peale nagu joonistel kujul oleks kolm inimest seisaks kõrvuti, see on Kersti Kraht, siis oleks keskel, siis temal hoiaks ümber õla, hoiaks kinni Karemäe Reid ja siis nende vahelt oleks ainult Andro Veidemani pea vaataks veel läbi. No see oleks kassi, ma ütlesin, aga kuhu ma siis avataime, tehke ava veidemani pää. No sellised kurioosumeid ja no igasuguseid, no soovime igas, meedleme.
3: Rahvaerakonnal oli ka ju, täitsa huvitav, rahvaerakonnast oli ju, taheti, et oleks kast, oleks hästi suhteliselt madal ja oleks pealt, lõike laud oleks seal kasti peal, sest Ilves lubas ise seal mingi pekki lõigata inimestele ja võileibu teha.
0: No, ma just tahtsin jõuda, et niisuguse juurde me ei ole veel, oleme peaaegu kõikist suurematest erakondest rääkinud, missugused kaste nemad eelistavad, aga missuguste ideedega tulevad turule siis, missugused kastid paiskavad turule Vene erakonnad Eestis, on seal mingist rahvusliku joont, ütleme midagi niisugust, ütleme niisugust, vastik.
2: No, selline, ma ei tea, kas noh, kõigepealt muidugi sibula kujulist väga palju. Amar Spanov tuli ise ja ütles, et temal on vaja hästi suurt kasti, et kõik inimesed, kes teda hääletavad, mahuksid kasti ümber korraga, et seal oleks palju avasid ja et oleks näha, oleks kast oleks hästi läbi paistev. Ja oleks näha, kelle nimi, noh, et oleks tabloo seal, et keda inimene hääletas. Ma ütlesin, see on ju rumalus, ma spaan tule mõistusele, see on ju rumalus. Meil on ju salajane hääletamine, miks mitte kinnine. Ja siis ta taatis veel niimoodi, et selle suure valimiskasti kõrval kohe seal, nagu sa lased kaardi sisse või selle sedeli, nii kohe seal kasti augu kõrvalt tuleb luuklev lahti, siis tuleb pits viine ja eeringas tuleb välja ja ütleb venekeeles, ta prõbr salvet novi demokratiiski Estonia. No ma ütlesin, jällegi ütlesin, et tule maa peale, sõida kaine peaga. Tead.
0: Meil on rääkimata veel üksikandidaadid.
3: See on üks täitsa huvitav lugu, ütlesin meiega, see on üks üksikandidaad. Tema tuli meie juurde ja ütles, et tema tahab seda, et see valimiskast oleks tema elus üks selline murdeline punkt. Et see võiks olla selline kast, mis valmistataks sellest kasest, mille tema vanaise istutas tema koduõue. Siis ta andis meile aadressi, me läksime kohale, võtsime selle kase maha ja siis tuli välja, et see oli Konstantin Pätsi majamuusiumi õues kasvanud looduskaitse all olev õlmikpuu. Noh, mis on, mille see kandidaat oli ise värvinud valgeks ja teinud räpsud peale, et oleks kask ja ütles meile, et tema tahab seda koduõues kasvanud. Ma talvel ei saanud ju aru, lehti ei olnud küll, siis me saagisime ühe selle puu maha, see pätsu talumusimise.
0: Ennem oli siin jutuga, et tuleviku Eesti erakond soovib võibolla vast kõige, ütleme nii, liigi tõmbavad kasti nagu alasti naise kuju ja kust siis sedel sisse vannakse?
3: Nemad asjad, et selle kasti oleks rinnad, mida inimene saab siis katsuda. Ja
0: enne panemist
3: saab, sest saaks kui panema hakkab, siis saab rindasid katsuda kasti küljes on rinnad ja maa rahva erakond eme jällegi, Arnold Rüütel ise tahtis, et oleks üks siuke kast, mis oleks väike kast, aga kõrgetel jalgadel ja udar oleks selle kasti all, kus saaks ka inimene demokraatlikult öeldes, siis ta ütles, et no see peaks sümboliseerima seda, kuidas kurnaeid ja neid igasuguseid põllumeeste rõhueid lihtsalt lüpsta saaks.
2: No siin on ka väga kurioosseid on koonderakonna poolt. Kes meil käis koonderakonnas? Mis ta kuradi nimi oli see?
3: Kuba.
2: Ei, mitte Kuba, aga kes see oli see?
3: Tema ütles, kas üks kasti võiks olla välja näha nagu Hao Kuba. Ei, et oleks sellistest raagudest kasti.
2: Ei, Kuba ma ei mõtle, oota see vähi ise või oli see siim, ei minu mõttes oli see vähi tuli meile ja ütles niimoodi, mehed, teeme projekti, mul on hea idee, kas oleks võimalik ilma igasugust kastideta teha minusse üks ava, kuhu rahvas saaks hääletada, ma tunnen, kuidas rahvas mind valib, otseselt, füüsiliselt valib, ma seisan keset seda ja loomulikult ta tahtis, et oleks see ava, oleks äärisõnud puitplaadiga, kõhu peal, rinna peal suur ava ja sinna sisse paneksid neid. Mõtlesime jälle, et tule ikka mees maa peal.
3: On tellitud ka sellised konkreetseid, kus on selgelt näha, et mingis maa või linna valimisjaoskonnas, kus selgelt võib tulla võitjaks üks või teine valimiserakond, siis nende konkurentid on tellinud selgelt sellised kaste ka, kuhu käib sisse sõnnik või midagi muud, sest et lihtsalt inimesel on väga vastik sinna kasti juurde minna. Et siin mõlemiga osa kasti on siis topelt põhjaga, väiksed õhuaugud sisse ja sinna on pandud koera SCA sõnnikud nendes.
2: Nagu ma nüüd... Toib üks, jälle veel üks kurioosne lugu. Olev Anton, meie pidev klient, tal on pidevalt mingid kaste, küll tal on vaja paanikaste, küll tal on vaja mingi kuredi sügisel õunakaste, küll tal on vaja lihtsalt ämma matruste jaoks mingit jama. Kogu aeg mingi jant käib ja siis ta tuli, me uurisime, ise ka tegisime uuringuid ja elistasime Olev Antonile, küsime, et härra Anton, ilusti pöördusime ta poole, härra Anton, millist valimiskasti teie tahate? Ja ta ütles, ma ei taha küll ropendada, ta ütles, et piske perse, ütles, lihtsalt niimoodi. No kuidas sa suhtled inimesega, kuidas me saame siis neid valimislipikud, ütleme, otsele, kuidas me perse neid pistame.
1: Nii, ja ma saan aru, et täna on tõesti see päev, kus avalikustatakse siis, kuidas nüüd uued valimised käivad. Mitte vanasti käisid nii, et kõik toppisid neid kirju ja neid seledeid ühte kasti, aga nüüd on igal erakonnal, on igas valimisringkonnas oma kast, eks ju. Ja
2: see on puhas meie.
1: Ja nüüd ma tahaksin küsida veel, et enne kui me lõpetame, me räägime siis juttu Vaido Trading Boat ja Maido Viltsin plakatiga, kes on siis firma Estonian International and National Blackwood River Box 99 LTD, ehk eesti keele OÜ Einar. Missugune kast on siis Vaido teile nüüd südame lähedane?
2: Jah, selline, vaata, kui sa oled palju kaste teinud, siis on kuradi raske valida nendes. Sest nagu ütleb artist, et iga töö on armas, nii on minul iga kast on armas. Võibolla on selleks mõni kirst, võibolla on see mõni mängutoos, võibolla on see soolatops, mis on ka ju kasti kujun, aga võibolla on see hoopis tõesti valimiskast ja mine tea, praegu meil käivad läbirääkimised laosega, et laos hakkavad kuninga valimised. Võibolla sinna saadetud kaiste saab kõige armsamaks, mis asja elusel on, mis ei jalgi näe. Aga siiavani tehtud on minu esimene nöölda diplomitöö, kus ma tegin jänesest tegin kasti ja noh, pärast pani ta veel kasti, jänes ruudus kastis, ütleme nii, peale kirjutasin kastile jänes, inimene tegi ilusti, ilusa kasti tegi lahti, seal oli kasti kujuline jänes, selline, see oli raha kogumise kast.
1: Härra Viltsilm plakat.
3: Noh, võist pidada sest kõige selliseks armsamaks, minul oli üks tellimus, mis tuli isamaalselt Jüri Mõisalt, tema tahtis sellist puust vineerkasti, meeter korda meeter korda meeter suurt kasti, kui oli, et tuli see kruvikeeraga peale põletatud raha.
1: Aitäh mehed ja jõudu teile tööle. Veel üks küsimus. Valimiste päeval kuhu te lähete?
2: Mina lähen kontrollin üle, kas mu kastid peavad vastu, sest arvatavasti läheb kuumaks, aga puid teatud temperatuuril võib süttida. Nii et ma loodan küll silma selle peal hoida ja mitte, eriti ma tahan näha, mis selle kuredi Masparovi kastiga saa. Mina tahan seda, meie seda vastu võtnud, aga ta oli kindel, et ta tahab ikka seda, kus ikka kuredi vits viina ja heringast tuleb sealt välja. Ma tahan näha, mis kuredi august see sealt välja tuleb.
1: Ma ei taha.
3: Noh, muidugi omikul me käime Masparovi kasti juurest kindlasti korra läbi. See on fakt. Aga
2: professionaalselt
3: katsume, kas töötab. Ja siis ilmselt on paar sellist huvitavamat käiku, kindlasti saab olema Nõmme valimise jaoskonnas. On üks huvitav, kus on siis on selline väike esmaabi kapp ukse kõrval, ma tahaks vaadata, mis sealt siis lõpuks ära võetakse, mis seal, sest ei ole sellist kappi, esmaabi kappi telliti meil, kus oli öeldi, et mõelgi ise sinna, aga siis sisu välja, ravimid, see oli huvitav.
2: Sinna sa asja pandud.
3: Et selle esmaabi kapiga, ta on kapialt näha punase.
1: Jätame siis mehed siia oma ette minevikust rääkima. Nii et kui te lähete valima, siis teadke, et need kastid, kuhu oma sedelid lasete, on Estonian International and National Blackwood Reval Box 99 LTD ehk osaühing Einari töö. Ja meistriteks siis Vaido Trading Boat ja Maido Viltsilm plakat. Õiget valikut.
4: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kui me emaga vaidleme, siis jääb alati viimane sõna minu öelda, teatab Juku. Ja mis sõna see siis on, küsib sõber. Eks ikka vabandust.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.
2: Olegin mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest.

0: Öösel sajab kohati hoovihma ja mõnel pool on udu. Sooja on 7-13 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Pärast lõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul 2-11 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 17-23 kraadi, meretuulega rannikul paiguti 13 kraadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus 26 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Mina olen Karl Karglasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeriaeg karglas.ee
7: või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Täna reporteris.
11: Balti õhuturve hävitaja F-16 tulistas Võrtsjärve kohal alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni.
12: See koht, kus oli võimalik see operatsioon läbi viia, oli suhteliselt turvaline, seal ei olnud asustust.
11: Droon kukkus Võrtsjärve ja Põltsama vahelisele soisele alale. Kaitseminister Pevkuri sõnul oli tegu ilmselt Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga.
10: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
8: See on raadio Duo Hitmix.

0: kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud.

0: Türist ja Robist saavad City Kliima maasoojuspumba paigaldajad. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
1: Härra Sukk, me oleme teie naise abiga koostanud nimekirja asjadest, mida ta tahab. Siin on väike loetelu sellest nimekirjast. Nii, maamaja, teemant tripatsetega kaela G koos sinu juurde kuuluvate kõrvarangastega, S-klassi Mercedes, Suvila Haapsalus, korter Tallinna vanalinnas.
2: Aga meil ei ole ju neid asju.
1: Ei, teil ei ole neid asju. Aga temal hakkab kohe olema, kui me teiega ühele pole saame.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmix. Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Haiglaravil viibiv Riigikogu liige saab lilledega õnnitluskaardi, millel on kirjutatud: soovime sulle peatset paranemist, fraktsioonikaaslased. Poolt 16, vastu 4, erapooletuid 1.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Kuno Hitmix , naljanurk .
1: järgmine . võtke istet .
2: tere .
1: tere . Teil on töö otsimise mõttes selles suhtes natukene keeruline olukord , et aastaid on juba turjale kogunenud . ja siis ma tahaksin küsida , mis teil perekonnanimi on , et siin on CV-s on sisse kantud ainult eesnimi .
2: jah , Jumal .
1: lihtsalt Jumal ?
2: jah , lihtsalt Jumal .
1: okei , ja õpitud eriala kohal seisab teil looja . Tegutsete siis loovvaldkonnas .
2: ei , ma olengi looja .
1: mille looja ?
2: kõige .
1: okei . Teil ei ole mitte mingisugust haridust . Teil on väga vähe töökogemust , ainult üks 7-päevane tööots .
2: ja kui me nüüd päris täpsed oleme , siis oli see 6. päevane . 7-ndal ma puhkasin .
1: ja peale selle on teil CV-s väga pikk auk .
2: nojah , aga sellel on väga hea selgitus . ma sain vahepeal poja ja ma olin isaduspuhkusel .
1: ühesõnaga , te olite isaduspuhkusel üle 2000 aasta .
2: no nii lihtsalt oli jah .
1: okei , aga millega poeg tegeleb ?
2: poeg , ta , Jeesus oli puussepp . Ja siis poole kohaga oli mustkunstnik .
1: kas ta siis koondati või ta siis läks üle sinna triki business'isse ?
2: ei , ta löödi risti .
1: okei , okei . Jumal , mulle tundub , et teie olete selliste suurte projektide mees , et kuidas oleks siis näiteks siin ehituse projektijuhi töö ?
2: No vot see , sellest erialast ma küll mingit ettekujutust ei oma ausalt öeldes .
1: kuulge , teil on siin kirjas , et te olete loonud maa ja taeva .
2: ja aga see oli selline metsik rassimine ja jama .
1: hea küll . siin on üks smuutimüüja Paides .
2: mitte mingil juhul ma ei sobi klienditeenindajaks . no ja muuseas , see on arsti diagnoosis ka kirjas .
1: on küll jah
2: ja. .
1: Teil on psüühikahäire , kolmestunud isiksus .
2: just . isa , poeg , püha vaim .
1: ma tahaks teada , et mille peale see CV siin kirjutatud on üldse ?
2: see on kõrvetatud lambanaha peale .
1: ah soo . no meie eelistame siin PDF-formaadis dokumente .
2: oi-oi , siit ei tule vist jälle midagi või ?
1: Jumal , mulle tundub , et su eneseusk ja motivatsioon tööotsingute osas on väga madalad . kas mul on õigus ?
2: no võib-olla jaa .
1: on jah ?
2: jaa .
1: sa oled töökas , sa oled osav , sa pead lihtsalt endasse uskuma , Jumal , sa pead endasse uskuma . korda minu järel . mina oskan , mina suudan , mina olen väärtuslik .
2: mina oskan , mina suudan , mina olen väärtuslik .
1: ja tõuse püsti .
2: mina oskan , mina suudan , mina olen väärtuslik .
1: ja anna minna .
2: mina oskan , mina suudan , mina olen väärtuslik . mina oskan , mina suudan , mina olen väärtuslik .
1: just , nii väga hea .
2: mina oskan , mina suudan , mina olen väärtuslik .
1: väga hea , kas on parem tunne ?
2: palju parem . tead mis ? mulle tundub , et ma lähen ja hakkan vana töö peale ma löön selle vana maailma laiali ja ehitan uue asemele .
1: miks mitte , aga äkki võib-olla kaks koguni .
2: mered üle kallaste .
1: selliste päevade nimel tasub seda tööd teha , see on jumalik tunne .
0: duo Hitmix

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: 15. 31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Duo Hitmix Humor.
6: Nii poisid, teil on asi selge. Teie kaks tegelete telleritega, sina oled valves. Mina lähen, võtan juhataja, lasen tal ukse lahti teha, saame raha, tõmmame nahku.
7: Oot.
6: Kas sellega on probleem või?
7: Oot, kas mis me läheme panka röövima või?
6: Jah, panka, jah.
7: Ei, no, me otsime mulle suusamaskid, ma mõtlesin, me läheme suusatama.
6: Mis sa nüüd tahad öelda, sa ei aita meil panka röövida või?
7: Ei, mina tahan suusatama minna.
8: Oot, probleem
6: või? Oot, sina ole vait praegu lihtsalt, ma... Ja küll, me teeme nii, me läheme kõik koos panka röövima. Me röövime panga ära ja siis läheme kõik koos suusatama.
7: No väga hea.
9: Ei, kahju küll kuti, minu poolt jääb see asja katki, mina kaasa ei tee.
6: Mis see on, mis sul häda on?
9: Mulle ei meeldi suusatamine, külm on ja paksud rütleb, et selga liigutada ei saa, ei vastik ole.
7: Mina sain aru, et me röövime panga ära ja läheme Havaile surfama.
6: Me läheme Havaile peituse kuradi troppres. Mis asja sa mõtlesid nüüd siis?
9: Aga läheme Havaile surfama ja siis tagasi teel röövime panka.
10: No. Väga hea mõte.
9: Nüüd Havaile läheme.
6: Kõik. Ma ei saa aru, miks ma teisugust idiootide peale sinu maaega üldse raiskan. Ma plaanib katki.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Täna reporteris.
3: Balti õhuturve hävitaja F-16 tulistas Võrtsjärve kohal alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni.
4: See koht, kus oli võimalik see operatsioon läbi viia, oli suhteliselt turvaline, seal ei olnud asustust.
3: Droon kukkus Võrtsjärve ja Põltsama vahelisele soisele alale. Kaitseminister Pevkuri sõnul oli tegu ilmselt Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga.
2: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
5: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mõnel pool on udu. Sooja on 7-13 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab hoo vihma ja pärast lõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 17-23 kraadi, aga meretuulega rannikul on paiguti 13 kraadi. Praegu Tallinnas 18, Tartus on 26 ja Pärnus 12 kraadi.
6: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii, minu pildiga müüakse Tais viirukeid.
2: Kuidas su pilt sattus viiruki pakki peale?
1: No võt, sattus.
2: Kuidas siis?
1: No tegelikult ilmselt see on juba käinud uudistes ka läbi. Meil on Tais väikene korter ja selle me ostsime juba...
2: Ammu.
1: Aastaid 13 aastat tagasi, enne meie poja sündi igatahes aastal äkki 2011.
2: Nii, jõuame viirukini.
1: Ja siis tänu sellele me saime tuttavaks seal päris paljude Tai inimestega.
2: Viirukimüüjatega.
1: Viirukimüüjatega. Mitte lihtsalt viirukimüüjatega, vaid ka üks nendest inimestest on üks kaupmees. Ja kui me tulime siis aasta aega hiljem pärast, kui me selle korteri kätte saime, siis me tulime Taisse ja me saime selle inimesega jälle kokku. Ja ma olin tulnud siis just Eurovisioonilt aastal 2013.
2: Kas inimesel on nimi?
1: Selle inimesel on nimi, aga ma ei oska seda öelda, sest et...
3: See on väga segased nimed. See on ühendid. Ühe nimi on Ää, aga tegelikult ta nimi on mingisugune... Lühendid on
1: see. No meie ütleme, et on Ää.
2: Tõsi?
1: Ää.
3: Kirjutades see Ää.
1: Ää. On ta nimi.
4: Seda ma täitsa osa, ma olen Tais palju käinud.
1: Ta nimi on Ää. Ja ühesõnaga, see on sama, see on naiste rahvas ja see on sama naine, kes siis tegeleb ka selle korteriga või tegeles siis, sest enam seal ei ela selles linnas, ta elab teises linnas nüüd. Ja siis ta lihtsalt küsis Indreku käest, et tal oleks vaja ühe iluse Euroopa naise pilti, et müüa siis viirukeid. Ja kuna ta on nagu tore naine ja... aidanud Indrekut palju, siis ma ei tea, me mõtlesin, et vahet ei ole.
4: Ja mis lõhnalised need viirukid on?
1: Erinevad lõhnad.
4: Ah, et see on nagu kohe terve bränd on siis, jah?
1: Jah, nagu erinevad. Ja siis see pilt on seal hästi niimoodi väikselt kuidagi, noh, et tegelikult see võib-olla kaugelt ei tunne ära, et see mina olen.
4: See on Tais väga levinud, et kui on mingisugune selline taimne meditsiin või asi, on ju, et on näiteks mingi õli, on ju, siis on proua pilt on seal peal, on ju, niimoodi, ja siis on nagu hästi, see nagu loob usaldusväärsus, et keegi on nagu selle asja...
2: Eriti Euroopa proua veel.
1: Ja seal on hästi palju erinevaid tekste ja asju, et need ongi, et noh... Seda infot on selle nende pakendite peal ju alati nagu miljon. Miks sinna on vaja seda mingisugust Euroopa naise pilti, ma ei kujuta ette.
4: Kuidas te selle pildi tegite siis või kuidas see pilt siis?
1: Indrek saatis ühe lihtsalt mingisuguse Eurovisioonil, et mingi promopildid, mis meil olid tol hetkel, jah.
5: Sa saad mingit protsenti siis ka selle pealt?
1: Ei saa, ausutades ei saa, sellepärast, et... Noh, see on Tai ja tore, et nad üldse saavad kuidagi, tead, elatud ja natukene. Me ei ole, ongi nüüd meil aastaid, me arvan, mingi 5 aastat on juba uus naine meil seal, kes tegeleb. Nii et ma ei ole temaga isegi rääkinud, ma millegi arvan, et need ei ole enam müügis. Et ta saatis meil ainult pildi nendest, sest et Buketil me neid müügile ei näinud. Buketil on see meie kontsert.
3: Ei, no oleme apteegis käinud ikka.
1: Oleme käinud, aga ei ole näinud neid kuskil.
3: Pigem väike.
1: See jäi nagu sinna, võtsin, et vahet ei ole, kui see nii väikselt läheb, et siis anname ja...
2: Minu arvast on see nii äge lugu, et mina täiesti usun.
4: See on väga tõenäoline lugu on see, sest branding tõepoolest nii on ja see, et keegi teeb kellegi pildi ja paneb sinna peale.
6: See ongi hea koht, kus otsustada, kas see lugu on tõde.
2: Jaagu, kui on sul mingi kahtlus.
6: Kas siin midagi suitseb, kas viiruk suitseb või ei suitse?
5: Birgit tundub nii lahke küll, et ma usun, et annaks oma näo niimoodi kasutada küll, et
2: mees saatis pildi.
5: Mees saatis, no mees valis pildi, jah.
1: Ja ta ikka arutles minuga läbi, jah. Salaja ei andnud.
2: Julgeme jah öelda.
5: Ma olen teiega päri.
4: See on tore lugu, jah, tõesti.
2: Me oleme jahtiim.
6: Jahtiim, ehk siis nemad arvavad, et see lugu on tõde, sa oled neid veennud. Kuidas lugu tegelikult on? On see tõde või on nende selle lahke näo ja siiraste silmade taga tegelikult üks väike paharid, kes meile valetas? Tõde või vale?
1: Teie lugu on puhas vale!
6: Vaat nii!
3: Tagasi!
2: Väga sujuv vale!
3: Kas isegi ei ole plaan jäänud mingit viiruki äri teha? Ei ole, väga
1: hea! Ma ei annaks siialgi kellegile niimoodi oma pilti, vist ikka tõesti ei annaks kuigi ja see naine on olemas.
4: Nad laevad selle ise Facebookist alla ära muretse.
1: Teda küll, et võib kogemata.
6: Keegi ei küsigi sinu käest.
3: Selle nimega naine on tõesti olemas.
1: Ää on olemas.
3: Tervitame
1: seda.
6: Ja Birgit Sarrap on ka tegelikult olemas. Aga see lugu oli vale. Birgiti pildiga viirukid on endiselt defitsiit ka Taimaal.
0: Reede õhtul Kanal 2. tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
7: See on Raadio Duo Hitmix.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
2: Teel püsimiseks.
1: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
2: Jaa, ma tahan ju võita.
1: Mida võita?
2: Red Bull Soapbox reissi.
1: Kus see, millal see veel toimub?
2: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
1: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
2: Laps, see on minu võistlus.
1: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
4: Täna õhtul õhtus.
5: Millises kuus ja millises vanuses lahutatakse Eestis kõige rohkem? Ja millised veidrad petmiskombed on maailmas? Suures abielumängus osalevad näitlejad Antti Kobin ja Külli Reinumägi. Vägivaldsetele meestele ja keerulistele suhetele vahelduseks räägime hoopis armastavast mehest. Külas on Pamela Maran ja Mihkel Mälgan. Jürist ja Robist saavad City Kliima maasoojuspumba paigaldajad. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
6: Ritmiks huumor.
7: Ema, isa, ma tahan teile midagi öelda.
8: Ja, mis on kullake?
7: Mul on juba ammu tahtnud teile seda öelda. Ma arvan, et teil on õigust teada. Ema, isa, te olete mõlemad geid.
9: Mis mõttes?
7: Te lihtsalt olete geid.
8: Ei ole.
7: Ema, sa oled eitamisfaasis.
8: Me oleme 35 aastat abielus olnud.
7: Ma tean, seda suurem šokk see on.
9: Kus sa tead seda siis?
7: Isa, kas sa mitte ei ostnud hiljuti Barbara Streisandi kontserdi DVD?
9: Ostsin.
7: No, kuidas Barbara oli?
9: Suurepärane oli.
7: No näed siis. Ema. Kui ma eelmine nädal siin käisin, siis olid sul tunked seljas ja sa vaatsid televiisorist Jääraja rekkavendi.
8: Jaa, aga Jääraja rekkavennad on väga tore saade. Mulle seda meeldib vaadata. Ja tunked olid mul sellepärast seljas, et ma vahetasin rehve.
7: Ema, see seletab ju kõik.
9: Püha Jumal siis! Olemegi siis homoseksuaalid siis või?
8: Kujutad sa ette, kes sellist asja oleks osanud nüüd arvata?
9: Jah. Ja kui mõtlema hakata, siis mina olen ju televiisorist ikka seda helisevat muusikat vaadanud ja nii.
8: Ja mulle maitseb kange õlu.
9: Ja tead, praegu meenub möödunud nädal, tead. Jürka kõrtsis kutsus mind pedarastiks, tead. Sest ma tahtsin varem koju minna, ma olin väsinud nii.
8: Olid väsinud siis?
9: Ju ma siis ei olnud, tead. Ju ma olengi siis lihtsalt üks pedarast.
7: No näete siis.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Hallo.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ärge pahandage ilma pärast. Kui ilm ei muutuks, ei saaks 90% eestlastest alustada ühtegi vestlust.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Tere õhtust. Tulengi just teie poja juurest.
3: Kuidas temaga on?
2: Mul on häid uudiseid. Ja halbu ka. Hea uudis on see, et teie pojal diagnoositi laryngiit.
3: Oh.
2: Ja halb on see, et diagnoosi pani intern, kes on düsleksik. Teie pojal on leukeemia. Düsleksik.

0: Rytmix. Naljanurk.
1: Tere, uudised stuudios Rohkade Pelak. Majanduspolitsei annab teada, et kahtlustab kogu riigi elanikkonda kartelli kokkuleppes. Siiani on selliseid kahtlustusi olnud vaid üksikute ettevõtete või ettevõtete gruppide puhul, kuid pikem juurdlus on näidanud, et kartelli kokkuleppes tuleb süüdistada pea 90% riigi elanikkonnast. Uurimine nimelt näitab, et ükskõik millist hinda kaupmehed ka ei küsiks, tarbijad maksavadki sellest nii palju kui küsitud. Aegajalt on küll kuulda nurinat, et üks või teine asi on liiga kallis, kuid ostmist jätkatakse ikkagi. Kogu elanikkonna ostukäitumisest on näha, omavahel ollakse kokku lepitud, et makstaksegi sellist hinda nagu küsitakse ja kõik. Siiani ei ole maailma mastaabis veel täheldatud kogu elanikkonda haaravad kartelli kokkulepet, mis tõttu puuduvad esialguga seisukohad, kuidas sellise nähtusega üldse võidelda. Inflatsioon ja hinnatõus on elanikkonna kartelli kokkulepe vaid üks ilming. Ja seadusloomest. Valitsus saadab riigikokku seaduseelnõu, mis keelustab kuritegeliku käitumise Eesti Vabariigi territooriumil. Keelu peamiseks põhjuseks on vanglate sulgemine. 3 aasta pärast on kõik Eesti vanglad suletud, aga kurjategijad tegelevad hetkel kuritegevusega edasi, nii nagu arvaksid, et saavad ikka vangi minna nagu tahavad. Alates aastast 2027 peab vangi mõistetud kurjategija ise endale kinnipidamiskoha otsima ja selle eest ka tasuma. Kuritegevus on keelatud ka praegu, aga aasta pärast võivad kurjategijad vangi minemisest tunnistada. Siseministeerium on varu variantina siiski välja pakkunud ka Airbnb võimalust, et kurjategijad saaksid vangi minna inimeste poole koju. Ja rahast. Valitsus annab teada, et on pikaajaliste uuringute teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatel vestlustele, vaesusesse langenud inimestega võib pea 100%-lise tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suureneb allpool vaesuspiir elavate inimeste hulk ja valitsuse sõnul on see ka üks probleemi lahendus. Kui inimene elab allpool vaesuspiiri, siis ta ei ole vaene. Kui talle aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiiril altpoolt lähenema ja saabki lõpuks vaeseks. Kui inimeste hoidmine ülevalpool vaesuspiiri ei ole riigile jõukohane, siis tuleb minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool vaesuspiiri. Seda saab teha seniste toetussüsteemide põhjaliku kärpimisabil ja eeskätt on luubi all vabakutselised loometöötajad,

0: Duohitmix huumor.
1: Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab. Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen? Kahjuks ei, laiutab Juku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.
2: Ainult suured hitid ja palju. Duohitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Ema , ma kardan .
2: Mis on , pojake , mis juhtus ?
1: Ma kappisin kodu käia .
2: Ära muretse , ei ole vaja muretseda , see ei ole midagi hirmsat . Lähme kõik ära magama , onju . Ja küll see kodu käia ka ära läheb , ta käib duši all ära , ta läheb minema , onju . Mine ilusti voodisse , kell on nii palju . Ja , ära issile räägi , eks . Head tööd .
0: Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hitmix. Huumor.
2: Professor üliõpilastele, kas te oskate öelda, missugune tunnus kuulutab haige juures ette lähenevat lõppu? Tudeng, arsti kohale jõudmine.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kuulge, kaua ma pean siin passima, kaua ma pean ootama ühe vereanalüüsi tulemust?
2: Hiljutised meditsiinilised uuringud on näidanud, et halbade uudiste edastamiseks kõige parem viis on laul.
1: Halbade uudiste?
2: Jah, et kui te lubaksite mul,

0: door.
1: It makes cool.
2: Mehed seal, no, saunas. Ja laua peal telefon heliseb. Heliseb. Lõpuks üks meestest, siis võtab selle toru vastu. Ja, sina kullake, tahad kasukat tosta. No, sa tead, kus raha on. Võta raha, mine osta see kasukas. Pakk toru ära. Natuks ajapärast heliseb uuesti see sama telefon. Sina kullake, autot tahad osta või? No, sa tead, kus raha on, mine osta see auto. Natuks ajapärast jälle sama telefon heliseb, jälle võtab mees vastu. No, mis see nüüd on? Ma sulle meie maja ei meeldi, tahad uut osta või? Sa tead ju, kus raha on, mine osta. Paeb selle telefoni laua peale ära, ütleb, on ikka kurat küll, kelle telefon see on.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.
4: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Nii, härra Indrek, jah? Teeme nüüd siis nii, et katke oma vasak silm kinni ja proovige, kas te näete lugeda ülemist rida.
2: Vabandust, mitte midagi.
1: Mitte midagi ei ole.
2: No mitte midagi ei saa.
1: Selge. Hiinlane te ei ole. Proovime siis araabia keelt. Nii.
0: Duo Hitmix.

0: duo hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo hitmix. Huumor.
2: Mida sa, Juku, siis teed, kui sa oled nii suur nagu mina praegu, tunneb isa huvi. Hakkan kiiresti dieeti pidama.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix , naljanurk .
1: no tervist .
2: tervist .
1: milles on probleem ?
2: teate , ma umbes 5 kilomeetrit tagasi hakkasin kuulma sellist kraapivat heli ja siis tuli siuke vinguv heli . ja umbes kilomeetri pärast see vinguv heli jäi ära , aga kraapiv heli jäi alles . ja ma mõtlesin , et ma kutsun teid igaks juhuks kohale , et äkki on midagi tõsist lahti .
1: no vaatame . no nii , mulle tundub , et ma leidsin teie vea üles .
2: jah .
1: Teil on üks naine auto alla kinni jäänud .
2: loomulikult . see kõik algas ju just siis , kui ma ülekäigus sebrast üle sõitsin , muidugi .
1: no aga ma tõstan siis tungrauaga teie auto üles , võtan ta sealt alt välja , laseme tungraua pealt alla tagasi .
2: Aga kuulge , ma jään tennisesse hiljaks niimoodi . aga ta tuleb ükskord ise ka sealt lahti , eks ?
1: ise teate .
0: see on raadio Duo

0: Do it makes cool.
1: Väike poiss viiakse psühhiaatri juurde. Teate, doktor, ütleb poiss, ma olen täiesti terve. Mu vanemad tõid mu siia ainult sellepärast, et ma armastan käia Marti jooksmas. See pole tõesti mingi haigus, lohutab arst. Kui mina väike poiss olin, käisin ka mina Marti jooksmas. Oi kui vahva, doktor, aga kas te jooksite iga päev või kolm korda nädalas?
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ile. Näed, märkisid üles. Kuule, operatsioon läks väga toredasti. Jalga amputeeriti. Ja mina palun sult ainult ühte asja nüüd, et katsu vaadata asja nii, et su püksid ei ole mitte pool tühjad, vaid katsu suhtuda niimoodi, et sul on püksid pool täis. Ja tead, katsu seda suhtumist toida nii kaua, kuni jalg täielikult otsa kasvab tagasi.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Teadatakse tulekahjust. Jaoskonna selle ülem ringutab, vaikselt läheb, käib WC-s ära, siis loivab tuletõrjujate juurde, ütleb, et jooge kohvi rahulikult lõpuni, siis hakkame vaikselt sätima. Maksuamet põleb.
1: See on raadio Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Paljud inimesed räägivad, et nende lemmik reisi sihtmärk number 1 on Tai. Ma olen käinud seal. Tõesti, inimesed on seal väga meeldivad. Loodus on tohutult reljeefne. Mäed, orud, jõed, džungel.
2: Tere!
3: Tere!
4: Tervist! Kuidas sa abiks olla?
2: Tal on kleit seljas.
5: Jah. Taavil on kleit seljas, jah.
3: On teil midagi selle vastu?
2: Tõtteöelda on küll.
4: No nii, hakkab pihta. Kuradi kitsarinnalised moraali jüngrid. Kas siin solvab kuidagi, kui mees kannab naiste rõivaid? Sest see ei mahu sinu ise hakanud normaalsuse piiridesse.
2: Ei, see on minu kleit.
4: Taavi, mine võtta sellest.
3: Üks hetk, vabandust.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Juku isa on äsja auto ostnud ning sõidab koos perega suveks maale. Juku istub tükk aega vaikselt tagaistmel, kuid lõpuks ei pea ta vastu ja küsib. Issi, kui sa veel emmega tuttav ei olnud, kes sind siis õpetas, kuidas autot juhtida?
1: See on raadio Duo Hitmix.

vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, loll

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Otsid midagi? Mul on väga head herot.
2: Ma tean, et sul on väga head herot. Aga mis herot, kust ma tean? Sest sa müüsid seda kahe nädala eest ühel mulle väga heale sõbrale. Ja nüüd on see mees surnud.
1: Kurat mees, mul on väga kahju.
2: Pole midagi, ta sai välguga pihta. Aga enne seda jõudis ta mulle su herot anda. Ma ütlen, see on kõige parem asi, mida ma kunagi proovinud olen. Mees, sa oled võlur.
1: Aha.
2: Ma võtan seda tonni eest.
1: Ja küll. Ja veelkord mees, mul on tõesti sõbra pärast väga kahju.
2: Ma ütlen siit soovitus. Ära seisa äikese ajal kõrge puu all. Soojalt soovitan. Ole mõnus.
1: Hästi.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vaata kõiki neid naisi siin ruumis, ma olen kõiki neid pannud.
2: See on meie suguvase kokkutulek.
1: Siis ei sobi sellest vist rääkida, eks?
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju

0: kuule, Mari, kas sa abielluksid täieliku tohmaniga, kui tal oleks väga palju raha? Oi, Juku, ma ei tea, sinu ettepanek tuli praegu küll nii ootamatult.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Elohitmiks naljanurk.
1: No nii, räägi, mis sa tahad.
2: Ma tahan 5 miljonit eurot märgistamata kupüürides.
1: 5 miljonit?
2: Põgenemisautot.
1: Põgenemisauto.
2: Ja kui juba toomiseks läheb, siis tahan ka tosina jagu sõõrikuid sõõriku kohvikust ning 2 liitrist kokat.
1: Oot, ma ei lase sul nii palju suhkrut süüa.
2: Mida sa ütlesid?
1: Sul on niigi käitumisprobleeme.
2: Tead, ma lasen ühe pantvangi maha.
1: No ja siis? Sa tapad enda, kui sa sööd nii palju rasvast ja suhkruriikast toitu.
2: Too mulle juba need neetud sõõrikud.
1: Ma juba ütlesin. Ei!
2: Ma jäängi neid värdid siin maha laskma.
1: Mulle tundub, et ühel mehel on praegu lõunauinakut vaja.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Kaitseväes on uute kaitseväelaste vastuvõtt. Amet, jurist, selge, staapi, järgmine. Amet, mehaanik, selge, soomuki peale, järgmine. Ma kukutan. Selge, kuulipilduriks.
1: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Tervist. Kas oleks võimalik teie juures ööbida?
2: Muidugi. Palun panga aadress kirja. Sõle 33, korter 15. Ma vabanen poole tunni pärast. Te võite mind nii kaua kohvikus oodata.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Outdoor Hitmix Tour.
1: Naine ämmale. Ma käisin täna ilutussalongis. Ämm, nii. Aga miks nad sind ei teenindanud?
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: oi , tervist .
2: tervist .
1: Et kas Marilyn on kodus või ?
2: Ei , Marilyn ei ole kodus .
1: Kus Marilyn on siis ?
2: Marilyn on sünnitusmajas .
1: No siis ma vist eksisin uksega .
2: Uksega eksisid sa värdes 9 kuud tagasi , nüüd astu sisse , väikes poiss .
1: Aia , sai juttu , aia .
0: see on Raadio Duo Hitmix .

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil omavahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt, kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkes teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.
1: See on raadio Duo Hitmix.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ai! Osa!
2: Ole, see oli super.
3: See hea!
1: See võib kõlada küll enesekiituse moodi, aga no see oli ikka viimase peal.
3: No viimase peal ja 400 euri.
1: Mis asja? Mida?
3: Ma olen prostituut. 2 tundi tagasi sa korjasid mu tänavalt üles, mees. No mäletad?
1: No jaa, aga...
2: Ma arvasin, et sa ei võta mult raha, sellepärast, et meil oli koos nii hea ja meis saab nüüd paar.
3: Tõsiselt räägid või?
2: No sa ütlesid, et sul on nii hea. Vaata, mis häält sa tegid.
3: No, see käib mu töö juurde.
2: Sa valetasid või?
3: No, jah.
2: Austades ma olen natukene pettunud. Ma arvasin, et meil on aus suhe. Tead, sa ei väärinud kõiki neid mega, hüper, giga, super orgasme, mida sa hetk tagasi said.
3: Ma teesklesin.
2: Valetasid. Musi, kas sinu vanemad, härra ja proua Rull, üldse teavad, milline valevorst nende tütar on?
3: Musi Rull. Ei ole minu päris nimi, jobukak.
2: Ma arvan, et meie vahel on suhe purunenud ja kui me tahame seda päästa, siis me peame kiiremas korras minema kohe suhte nõustaja juurde.
3: Kuule, mees, mina võtan 40 euri vähem kui üks kõik kui hea nõustaja. Ja ma olen väga painduv. Teen kõike.
2: Kas kaardiga saab ka maksta?
3: Mõja.
0: See on raadio Duo Hit Mix. Hit Mix.

0: püüab kala, istub jõe ääres ja püüdis kinni kuldkalakese. Päästis kuldkalakese õnge otsast ja kuldkalak hakkas inimkeeli rääkima.
1: Kuule mees, lase mind vette tagasi. Ma täidan ühe su soovi.
0: Ja küll, ütleb mees, oota, aga miks ühe soovi?
1: Kuule mees, rasked ajad. Saad ühe soovi ja kõik.
0: No ja küll, mõtleb mees. Ja ütleb siis, et tee nii, et Tšetšeenias ei oleks enam sõda.
1: Kuule mees, nii raske ülesanne. Ja pealegi ma ei tea, kus see Tšetšeeni on täpselt. Mõtle uus.
0: Mees mõtleb natuke, ütleb, et hea küll. Tee siis minu naisest maailma ilusaim kaunitar.
1: Kuule mees, ütleb kalake, kas sul naise pilt on kaasas?
0: Mees ütleb, on küll, otsib rahakoti vahelt. Naise pildi annab selle kuldkalakese kätte, see vaatab seda üksi silmi pikka aega ja siis ütleb häbelikult,
1: kuule mies, kus see Tšetšeenia täpselt on?
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: Proua Taurene.
2: Jah.
1: Nagu te teate, on teie abikaasa praegu operatsioonil.
2: Jah.
1: Ja see, et ta elus on üldse ime. Arvestades, et pool tundi tagasi jäi ta purjus peaga autoga sõites langeva puu alla.
2: Jah.
1: Kuigi asi võiks muidugi veelgi hullem olla. Kujutage nüüd ette patsiendi olukorda, keda ta praegu opereerib.
0: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Hitmix. Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Kaks meest kõnnivad metsas. Äkki üks komistab ja kukub otse rästikule peale. See ei kõhkle kaua ja lööb hambad õrna kohta. Sõber helistab hädaabi numbrile 112. Kuulge, rästik kammustas mu sõpra, mida ma tegema pean? Imege mürk välja ja viigada haiglasse. Teine mees näeb, et sõber lõpetas kõne ja küsib, mida arst ütles. Mis ta ütles? Sa sured ära.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.